0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana yhtyeen nimeltä Auburn Heights. Kuinka yhtyeen nimeltä Auburn Heights sai alkunsa?
2: Minun mielestä Auburn Heights saa alkunsa siinä vaiheessa, kun Pete tuli bändiin.
3: Joo, siis Hietikon Petri. Kyllä, näin se aika pitkälti oli. Mutta kyllähän me ennen sitäkin jo. Toki yhdessä soiteltiin loput kolme tässä, että vai mitä Sami?
4: Enimmäkseen jo kovereita soiteltiin ja kolmesta ja oli jo sinne yksi henkilö lisää, mutta varsinainen Auburn kyllä tosiaan vasta sitten, kun Pete tuli kuviin.
3: Kyllä, se niin kuin loppui se coverbändimeininki ja sitten vaan päätettiin, että tähän pitää jatkaa sitten yhdessä jollain konstille. Siitä sitten niin kuin lähti.
1: Mikä on Auburn Heights-yhtyeen musiikkityyli?
5: Joo, no omasta mielestä tuo on ehkä jotain semmoista raskaampaa rockia, jos on sitten vähän erilaisia elementtejä muistakin tyylilajeista, niin kuin metallista esimerkiksi ja niin pois.
3: Joo, kyllä se semmoista niin kuin rockia jonkinnäköistä on vähän pienellä poppimetallihommelilla.
4: Ja siihen lisätään vähän prokeen mukaan, niin soppaa vaamisi.
2: Hard rockia prokeemaisilla höystä.
3: Ehkä se hard rock on se kaikista osuvin ehkä on niin kuin varsinaan genrekuvauksena sitten kumminkin kokonaisuutta.
1: Korona vei yhtyeeltä keikat. Kuinka Auburn Heights on suhtautunut tilanteeseen?
3: Eipä se meihin oikeastaan vaikuttanut millään tavalla vielä.
2: Niin kuin tämä kokoonpano perustettiin 2019 syksyllä.
5: Loppuvuonna niin.
2: Niin, joulun alla, niin ei kerätty oikeastaan saada sellaista keikkasettia vielä edes kasaan siinä vaiheessa. Kun...
5: Että meillä oikeastaan tässä ollut hyvä aika nyt sitä olla hiva yhtyettä soittamaan yhteen paremmin ja
3: joo, kyllähän sitä yksi hyvä live-keikka kerkesi olla kuin niin, tuossa kyllä. Kesällä. Toivottavasti tässä talvella vielä toinenkin saadaan kehiin. Ja koin.
5: Että keikkakunnassa ollaankin.
1: Minkä verran Auburn Heights on julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
3: Yksi EP tehtiin tuossa. Miten kausi? Tähän sitä kauan se on.
5: Keväällä alkukesästä.
3: Joo.
5: Miten se saatiin paketti?
3: Ensimmäinen nykästi. Ja nyt on tulossa toinen, 6 biisiä. Eli tämä just mitä tässä nyt olisi tarkoitus kuunnella.
5: Ja siinä voi sanoa näin eronakaan, että siinä huomaa tuon bändin kehityksen, mitä tuossa on tapahtuu sitä myötä, kun jäsenet enempi toiseensa tuntee ja tukee, niin...
3: Joo, ja genre elää vielä ja niin. Asettuu vähitellen, että mitä se tulee sitten olemaan. Että... Ja on näitä pari ihan uuttakin biisiä taas jo työn alla sitten vähän eri metodilla.
5: Kyllä.
3: Mutta joo, siis kyllä niitä semmoinen tusinan verran biisejä alkaa jo helposti olla nyt albumillinen kasassa.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
4: Päivätöissä tässä kyllä kaikki ollaan.
5: Tuo on kyllä meidän osalta ainakin, voi sanoa, että kyllä se leipä vielä tulee päivätöistä, kyllä. Että harrastustoimintana enempi.
3: Aika kaukainen ajatus se on, että siitä ihan niin kuin leipää saisi sinänsä.
5: Eikö se meillä varsinaan ehkä tavoitekaan ole? Toki jos se semmoinen mahdollisuus tulee, että tällä joskus tällä hommalla tienaa, niin hieno juttuhan se on. Mutta...
3: Joo, ehdottomasti. Tarkoitus nyt vaan, että saataisiin mahdollisimman hyvin esille ja kuultavaksi tuota musiikkia ja tehtyä mahdollisimman hyvää musiikkia. Ja
5: niin, että ihmiset tykkäs tästä meidän.
3: Kyllä.
5: Niin kuin me.
3: Enemmän tässä on varmaan ongelma, että niin, miten me saadaan hillittyä sitä, että kuinka paljon sitä musaa tulee. Että kun ne biisejähän nyt pukkaisi niin kuin joka päivä kuvaa käydään soittamassa niin uusia. Ei se sinänsä. Hei, meitä koske oikeastaan tämä.
2: Ja työkaluthan meillä on tykittää sinne Spotifyhin ja näihin.
3: Niin kyllä, se ei maksa mitään käytännössä sanoa niin kuin levittää sitä musiikkia sinänsä. Ja siinä mielessä ihan hyvä.
1: Mikä on musiikin levitysformaatti lähitulevaisuudessa?
3: Niin, no, MP3han se nyt on ollut pitkä aikaa, Spotify.
4: Digitaalinen jakelu varmaan tulee säilymään. Digiloikka on sielläkin tässä korona-aikaa varmaan näkynyt ja tulee näkymään jatkossakin.
5: Joo, ei todennäköisesti savikiekkoihin tulla painamaan näitä biisejä.
2: Mutta LP-renesanssia kyllä toivotaan.
3: Joo, kyllähän sitä. Kyllä. Niin, LP-reitä varmaan menee, onhan niissä kiva iso kansitaide ja kasettiakin vielä moni kuuntelee ihan. Sekin on kokoinut jonkinnäköisen renesanssin. Kyllä kai se tuo digitaalinen. Ehkä enemmän menee sitten johonkin, että tulee vähän laadukkaampaa digitaalista kuin joku ihan hikinen 128 MP3.
1: Miltä yhtyeen urana tulevaisuus näyttää?
3: Soitetaan niin pitkään kuin tolpilla pysytään varmaan. Toivotaan näin.
5: Näin se varmasti
2: on kivaa ja jokaiselle tämä on kuitenkin yksi iso harrastus.
3: Niin kauan kuin runous on, niin sykkii ja kädet ja jalat liikkuu, että on muuta kielellä kuin se vibraatto. Kyllä sitä.
5: Niin kyllä sitä vaikka maili on mittaris jokaisella, niin koetetaan jatkossakin kehittää sitä omaa soitanta ja taidokkuutta.
3: Joo, se soittamista on, aikanaanhan oli se, oliko se Kärjäsin mainoksessa, kun sanottiin, että kasva isoksi, älä aikuiseksi, niin sehän toimii.
5: Joo, kyllä.
3: Näissä hommissa.
5: Voi tehdä tosissaan, mutta ei vakavasti.
3: Niin, älä ota sitä vakavasti.
1: Onko teillä terveisiä Pispallan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
3: Rokkielämää kaikille, mitä se sitten itse kullekin tarkoittaa. Vai mitä pojat sanoo?
5: Näin se on. Käykää tutustumassa bändiin. Löytyy Spotifysta ja YouTubesta löytyy pätkiä. Ja...
3: Rokki soikoon aina ja ikuisesti.
5: Yes. Näin on.
3: Kiitos. Kiitos kuulijoille.
4: Kiitos.
5: Kiitos.
0: Pispalan radio ja viikon promopaketti. Myös pienten bändien asialla. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman Raiden Auburn Heights-yhtyeen musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Prayas Gone.

Hyvää iltaa ihmiset ja tervetuloa kuuntelemaan järjestyksessään toista DJ Soita parempaa musaa happeningia suorastaan. Ensiksi täytyy puhua tekniikasta hieman. Tein edellisen lähetyksen Suren 5-7 mikrofonilla ja sehän on semmoinen klassinen instrumentti, mikrofoni, ei mihinkään puhetarkoitukseen, mutta kyllä sillä laulaankin pystyy. Ja sitten se oli reenikämpältä lainassa ja sen sinne palautin sitten ja ajattelin, että hommaan tämmöisen kopion aiheesta. Tämä on nyt joku T-Bone 75, eli siinä on niin kuin noin numerot käännetty toistepäin ja mutta ei täällä ole kyllä mitään tekemistä sen 100 euron mikrofonin kanssa. Että 33 euron mikrofoni, niin se ei vaan ole 100 euron mikrofoni. Täytyy pistää noin seuraavaan kertaan sitten nuo kondensaattorihommat kuntoon tähän puhumiseen. Tänään täytyy artikuloida selvästi ja pyrkiä olemaan paikallaan. Kuuntelet siis Radio Hearia. Kiitos siitä ja tässä vaiheessa. Ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Ja aloitimme tämän lähetyksen tänä aurinkoisena, tai tänään en ole kyllä paistanut, mutta tätä kesäisenä sunnuntai-iltana. Ollut aika hieno viikonloppu ainakin täällä Tampereella. Itse poltin ja naamaani eilen Tammelan torilla. Ja sopivasti on suola turvottanut tätä jo ennestään turvoksissa olevaa kehoa. Lohta ja muikkuja tuli siinä vedettyä, aimo annos, ja sen jälkeen tosiaan semmoisen varmaan kolmisen tuntia siinä auringossa, ja sehän on tällaiselle valkoiselle, vähän punertava pigmenttiselle kaverille, niin se on aivan loistava ratkaisu. Eli ei ole. Ja mitäs sitten? No tänään sitten vielä punia pista unelmakebappia, että tässä on nyt sitten taas rasva- ja suolatasapainot kohdillaan. Aloitimme legendaarisella, no voidaan sanoa ehkä legendaarisella Pelle et Sebastian -yhtyeellä, ja heidän ensimmäinen EP:nsähän oli tuolloin aikanaan, en muista sen EP-nimeä nyt, mutta alkoi tuolla biisillä Dog on Feels, ja se on kyllä edelleen todella hieno biisi. Varmaan noihin aikoihin tai vähän noiden jälkeen, noiden EP:den ensimmäisten levyjen aikaan, niin olisi ollut hienoa nähdä yhtyeen livenä. Siinä oli silloin vielä toi Isabella Gampelkin mukana, joka oli aika elimellinen osa yhtyettä. Mutta eipä nykyään paljon säväytä, jos jossain sanotaan, että joku, että Pelle et Sebastian tulee jonnekin Flow-festivaaleille tai Sidewayseihin. Valitettavasti jollain tavalla mielenkiintoisempaa on aina sitten nähdä yhtyeitä, jotka ovat siinä mielessä relevantimmassa tilanteessa urallaan, että heillä on vielä jotain vähän annettavaa. Se on ikävästi sanottu niin kuin vanhoista yhtyeistä, mutta aika harva pystyy säilyttämään sellaista meininkiä vuodesta toiseen. Kuunnellaan seuraavaksi niin suomalaista musiikkia siksi, että tällainen tuli nyt vihdoin ja viimein tilattua, tällainen pitkä soitto, joka on jo 2016 vuodelta. Nightbird on laulaja, lauluntekijä. Hän on sellainen oikealta nimeltään kuin Anna-Stina Jugerstam, ja hän on Vaasasta ainakin kotoisin. Tekee tällaista vähän jotain folkkihenkistä Amerikan meininkiä, mutta jälleen toistan itseäni, että tässä on jotain
omasta mielestäni mielenkiintoista, kun se tulee sitten tuolta Vaasasta.

Noin, sinne katosi Nightbird. Laulaja, laulun tekijä Vaasasta. Jälleen on se meininki, että ei olla mitään meininkiä sen suhteen, että mitä ajattelin soittaa. Joitain ajatuksia kuitenkin oli, että soittaisin psykoplasmaa. Psykoplasma oli tällainen, voiko sanoa, sisaryhtye Manamanalle, jossa legendaarinen Jouni Mömmö vaikutti. Hänhän kuoli silloin aika nuorena. Mutta kirjoitti jotain lyriikkaa psykoplasmalle. Mutta siis se, miksi psykoplasmaa, niin löysin YouTubesta aika hyvän. Tämä oli minulle, ilmeisesti se on ollut siellä jo kauan aikaa, mutta minulle uusi, niin dokumentti, elokuva, semmoinen 25 minuutin dokumentti tällaisesta kitaristista ja laulajastakin kuin Otra Romppanen. Ja hän oli muun muassa Psykoplasma-yhtyeen jäsen, ja hän oli sitten Manamanassakin ja on soittanut muissakin yhtyeissä. Ja se oli mielenkiintoinen dokumentti. Siinä oli Jouni Mömmöstä sellaista videopätkää, mitä en ainakaan minä ollut aikaisemmin nähnyt. Ja muutenkin se oli hyvä dokkari. Niin soitetaan psykoplasmaa. Tässä on tuttuja juttuja tässä biisissä. Kuunnellaan minkälaisia.

sinne pikkuhiljaa katosi psykoplasma. Ja se oli Global Blues nimeltään. Ja siinähän tosiaan hieman lainattiin tuota klassista Eddie Cochranin Summertime Bluesia. Kyllähän sitä tuota sahausta siinä oli. Hän oli varmaan, minä en sillä lailla sitä, tokihan se Manamana oli tuttu yhtyä, mutta nyt tajusin tosiaan, että tämä sirkkelöinti kitara, mitä Manamanassakin ansiokkaasti toteutettiin, niin oli varmasti tätä Otra Romppasen käsialaa. Kyllähän tosi varmaan Jounikin siinä sahasi, josta tuli mieleen muuten se, että jos haluaa oikein kunnon sahausta kuulla livenä, niin Teksti TV 666 on kyllä sellainen yhtye, kun siellä painetaan ainakin vähintään sillä kolmella sähkökitaralla vallia päällekkäin. Tämä soittelu näkyy menemään sillä lailla, nämä valinnat, että mitä tulee, mihin törmää ja mitä tulee itse kuunneltua tai mitä joku suosittelee kavereista tai niin poispäin. Ja sitten tulee tsekattua. Ja yksi juttu, mitä tuli nyt sitten tsekattua, niin on tämä All Time kautta aikaan suosikki albumini on Depeche Moden Violator nimeltään, ja tuli se tuosta ostettua tuolta X:stä Tampereelta 2 €. Ja kuuntelin sen läpi pitkästä aikaa ja totesin, että kyllä se on edelleen 5 tähden albumi. Sen sijaan nostin myös samalla tätä Svartti-sarjaa, missä on näitä funkki, suomalaisia funk, elektro, disco juttuja, niitä esiasteita tavallaan, ja se ensimmäinen versio, mikä, tai levy, mikä minulta puuttuu, niin ostin sen ja totesin, että se ei ollut kyllä hääppöinen, se oli sitä funkkikamaa. Muutama hyvä biisi, mutta ei yltänyt kyllä näiden seuraavien tämän sarjan levyjen tasolle, mutta Depeche Mode, Violator on kova levy, ja siitä tuli sitten mieleen se, että akustinen versio muistaakseni Personal Jesusesta on hyvä, ja siitäkin on varmaan todella kauan, kun olen sen kuunnellut, ja siksi haluan sen kuunnella nyt. Siis Depeche Mode ja Personal Jesus ja akustinen, no eipä ole. Eipä ole tämä se, vaan on tuo.

Jos en ihan väärin muista, niin kun kyseinen Wild Otter-albumi ilmestyi vuonna, oliko nyt 90 sitten, niin vaikka sitten kun tämä Personal Jesus single ilmestyi, niin se laitettiin jossain jenkkiläisessä sanomalehdessä samalle aukeamalle tällaisen televisiosaarnaajan mainoksen viereen. Sitähän tuo biisi käsittelee tällaista televisiosaarnameininkiä ja sitä, mitenkä siinä sitten sitä rahaa aika huolella kerätään, kun luvut ala laidassa televisiossa kulkevat. Kyllä tuo semmoinen kulmakivi itselleni on. Tai ainahan siihen liittyy tietysti se, että tietty herkkä ikä, siinä 14-15, ja jollain tavalla haluan ajatella, että se oli hienoa, että silloin sain sitten semmoisia tällaisia referenssejä sitten ystäviltä ja lähinnä heidän isoveliltäänkin. Ja sen jälkeen voi sanoa sitten, että tämä tämmöinen post-punk-meininki on kyllä ollut lähellä sydäntä, vaikka kaikkea muutakin on tullut läpi kahlattua. Kotimaista voisi kuunnella seuraavaksi. Tämä on kyllä hienosti nimetty yhtye, Kumma heppu ja Lopun ajan voidellut on yhtyeen nimi, ja tuli tämäkin nähtyä livenä joitakin vuosia sitten, muutama vuosi sitten. Live oli tosi hyvä Tampere-talossa Tampereella, ja sieltä oli sitten vielä kiire. Se on muuten käsittämätöntä, mitenkä tuntuu siltä, että kun on joku hyvä keikka, niin ne hyvät keikat on samaan aikaan kaupungissa. Niin tällöin oli sitten näiden heppujen, kummien heppujen jälkeen, niin Prince of Assyrian oli tuolla klubilla, ja sinne oli tajuton kiire sitten. Lähdin sinne yksin, kaverin kanssa katsottiin tuo Kumma heppu ja Lopun ajan voidellut, ja yksin lähdin sitten sen keikan jälkeen juoksemaan sinne Prince of Assyria, niin sielläkin oli ihan muuten hauskoja kommelluksia, kun keikka keskeytyi, kun bändi pelästyi niin paljon, kun Tampereella silloin räjäyteltiin niihin aikoihin todella usein näitä Hämpin parkkisysteemejä. Siellä koko ajan jossain maalalla räjähti, ja niin ruotsalaiset pelästyivät sitä ja kysyivät, että mistä on kysymys. Ilmeisesti luulivat jo joksikin terrori-iskuksi tai vastaavaksi. Siihen aikaan niitä oli enemmän. Oli näitä kaikkia Ranskan tapahtumia ja muita. Niin pelästyivät sitä, mutta sitten joku yleisöstä huusi, että don't worry, it's just a bomb, tai että se on vain pommi. Joo. Mutta kuunnellaan nyt sitä Kumma heppu ja Lopun ajan voidellut -yhtyettä ja heitä sellainen kappale kuin Meritähti.

Ja koska tämä on minun oma radio-ohjelmani, niin haluan korjata vielä virheen ja soittaa oikean biisin. Kumma heppu ja lopun ajan voidellut yhtyeeltä. Tämän biisin nimi on Meritähti.

Joo, siinä tapahtui tämä klassinen virhe, kun on tupla albumi, niin sitten katsoo vain, että soitanpa tuosta, tuolta toiselta levyltä raidan numero 1 ja sitten ottaa sen vahingossa sen toisen levyn, niin siihen sitten kuultiin liveä Kumma Heppu jo lopun ajan voidellut yhtiöltä ensin, mutta sitten kuultiin tuo Meritähti ja minä, mikä piti soittaa oikeasti. Yksi sellainen, mitä tuossa kanssa kuuntelin, jostain syystä nappasin hyllystä, niin nappasin tuon Tinderstick-yhtyön. Tämä on kakkosalbumi. Onkohan se niin, että tämä oli semmoinen jollain tavalla virallinen debyytti, ja vaikka sitä ennen oli tullut yksi levy. Sitä en muista, mutta totesin, että kuulostaa kyllä niin kuin Nick Caveltä esimerkiksi, soundimaailma, mutta ennen kaikkea niin aika paljon mun mielestä on niin kuin national yhtyettä havaittavissa tässä Tinderstick yhtyeessä ainakin tässä biisissä, mikä on nimeltään A Night In. Albumi taitaa olla vaan niin kuin Tinderstick nimeltään yhtyeen mukaan nimetty. Täytyykin katsoa tuota, että onko sitä pidetty niin kuin varsinaisena virallisena debyyttialbumina. Joskushan on tällaisia mielenkiintoisia juttuja. Ehkä paras oli se, kun tuossa muutama vuosi sitten, kun Jaakko Eino Kalevi, kotimainen artisti, sainattiin Domino Recordsille, niin häneltä tuli hänen nimeään kantava albumi, ja sitten jossain arviossa oli, että Jaakko Eino Kalevin debyyttialbumi. Todellisuudessa kaveri oli tainnut tehdä jo 5 pitkäsoittoa ennen tuota kyseistä levyä. Mutta se oli tuollainen sivujuonne, tämä on Tinderstickiä.

Tear off the paper, tear off the carpet, off the floor.

tota aivokemiaa sillä lailla, että maistuu taas jotkut tietyn tyyppiset jutut enemmän. Toki tämä on hyvä tapa kuunnella musiikkia, tällainen selektiivinen, niin kuin hienosti sanotaan, että voi kuunnella jonkun ton tyyppisen biisin, mutta sitten ei välttämättä tarvitse kuunnella tällaista velakoolista jollotusta, niin sen enempää kerralla. Tuota, kaveri taisi sanoa jossain vaiheessa, että soitan jotain vaikka jotain 60-luvunkin musiikkia, ja miksei sitä voisi soittaa 60-luvunkin musiikkia. Questmark and the Mysterians, ja klassikko, tällainen karakerokki rypistys 60-luvulta, 66-67 vuosina ehkä aktiivisimmillaan oli tällainen yhtye. Ja biisin nimi on 96 Tears. Kuunnellaan sellaista.

sellaista karake-rokkimeininkiä. Kyllä se lämmittää tällaista yksinkertaista miestä, niin tuollainen yksinkertainen musiikki. Ja siinä oli tuollaista hienoa farfisa-urkua, mitä on sitten käyttänyt vaikka Joaquin Carrasco ja meidän oma 22.

viikkoa ja niin poispäin. Ja varmaan Nuggets-kokoelmilla bokseilla on kanssa yhtyeitä tuolta 60-luvulta, jotka viljeli paljon sitä halpaa, silloin halpaa soitinta, sen takiahan sitä käytettiin, mutta eipä ne varmaan farfisakkaan nyt ihan sitten tänä päivänä lähde kauhean halvalla. Niitä ei oikein liiku mitään semmosia. Tai Tigereitakaan, niin kerran näin joskus vuosia sitten jonkun hyväkuntoisen Tigerin roudauslaatikossa, mutta en tyhmä sitten sitä siinä ottanut, niin eipä semmoistakaan ole missään näkynyt, että kasiolla täytyy pärjätä sitten. Tuo Veli Kauppinen on semmoinen kaveri, joka on basisti ja tekee sitten kaikkea radio-ohjelmaa, usein näkyy tuossa. Jos tulee vaikka jostain Yleltä, jostain Ruisrokista jotain pätkää, niin saattaa haastatella siellä ihmisiä. Ja sitten hän on soitellut Iisan yhtyeessä bassoa ja Samai Koskisen yhtyeessä ja vähän kaikessa. Ja kaikessa semmoinen. Näitä musiikin monityöläisiä, jotka muuten on nytten hieman sitten juuri vaikeuksissa, kun ei keikkailla. En nyt tarkoita, että Veli olisi erityisesti, mutta sen tyyppiset, jotka saa paljon leipäänsä sillä niin kuin live-hommalla, niin heillä on nyt sitten vaikeuksia, mutta toivottavasti homma jossain vaiheessa nyt sitten aukeaa sen verran, että ainakin jotain jonkun sortin liveä pystyttäisiin taas järjestämään, mutta Veli Kauppinen on tehnyt Veli-nimellä suomenkielistä materiaalia tuossa semmoisen EP-levyllisen verran. Ja sitten katselin, että häneltä on tulossa myös tuo englanninkielistäkin matskua. Eli tällaista ihan omaa kamaa. Ja mun mielestä, siis tämähän perustuu tämä ohjelma siihen, että DJ soita parempaa musaa. Eli alaotsikko on se, että DJ soittaa omasta mielestään hyvää musiikkia, niin minun mielestäni tämä Veljen elokuussa on hyvä biisi. Ja tässä yhteydessä on sopivaa mainita, että olet kuunnellut vähän yli 50 minuuttia Radio Hairia. Radiohair.fi on kanava, jota kuuntelet, ja ohjelman nimi on DJ soita parempaa musaa, ja mennään tunnetusti taas tuonne noin puoleen. Voi olla, että tänään mennään muutaman minuutin yli, kun soitin pari biisiä kummaa heppua, niin se jää vähän harmittamaan, että se vei jonkun tilan joltain hyvältä biisiltä, mutta katsotaan, mitä kehitellään. Mutta kuunnellaan nyt

0: Siinä veli. Ja biisin nimi oli Elokuu. Tämä muistutti mieleeni sellaisen asian, että minun piti soittaa tänään Agnestic-yhtyeen kappale toukokuussa. Mutta ehkä se olisi ollut yhtä alleviivaavaa kuin soittaa, tai kun usein radiot soittavat miljoonasateen marraskuuta marraskuussa ja niin edespäin, että mutta jos tykkäätte näin toukokuun viimeisten päivien kunniaksi kuunnella Agnestic-yhtyeen toukokuussa, niin kuunnelkaa se, muistaakseni tosin 7-tuumainen versio oli parempi kuin albumiversio. Tämä asia tuli mieleen siitä, tämä seuraava asia, kun oli keskustelua tuossa ansiokkaassa Antti kertaa Antti-podcastissa tästä viimeisimmästä Paperiteen ja tuon DJ Gridlockin eli Kidin yhteis-EP:stä, joka oli siis toinen tuollainen heidän yhteistyönsä. Niin sitten lueskelin vähän sitä, että miten tämä Memphis-räppihomma on sitten Suomessa kehittynyt, ja siellähän Evil Stöö, joku saattaa tietää tämmöisen kaverin, jonka henkilöllisyyttä ei ilmeisesti kovin moni tiedä, kun hän vetää tämmössä kommandopipossa, mikä on sekin tietysti pöllitty jostakin jenkkimeiningeistä. Niin, että eli juuri DJ Gridlock, että hän olisi tämän Memphis Soundin Suomeen ikään kuin tuonut, niin siitä sitten tuli mieleen se, että kun jollain reissulla tää Seinäjoella oli joku levykauppa, niin löytyi sieltä tämä Seproholics-yhtyeen. Onko tämä nyt sitten kolmas tuo EP-julkaisu nimeltäänsä Ja sitä aloin jotenkin muistelemaan sitä, että miten silloin kun ostin tämän varmaan pari kesää sitten, niin kuuntelin tätä ja totesin, että onpa jotenkin semmoista Memphis-soundia tällä levyllä. Ja tämähän on tehty jo 2005. Eli se mitä yritän sanoa, niin mielestäni Seproholics teki jo 2005 vuonna Suomessa tosi Memphis räppi soundia, mutta ehkä heillä ei ole tarpeeksi raflaavia tekstejä ja tarpeeksi kiroilua, niin heidät on unohdettu.
1: Se lähtee liikkeelle eka yhdestä varpasta.

jotenkin tämä Seproholiks, niin ei ole kyllä mielestäni kärsinyt saunillisesti ainakaan pätkääkään 15 vuotta vanhaa tavaraa. Päinvastoin paranee kuin viini vanhetessaan. Joku saattaa ehkä tietääkin, että allekirjoittanut on nitkahtanut aika pahasti tuohon italodiskoon. Joillekinhan se on hirveä kirosana. Mutta en tiedä mikä siinä. Ehkä se on tuo, kun tuossa Seproholiks lauloo jotakin sinne tai räppäsi jotakin sinne päin, että mitenkä kaihomieliset biisit olisivat jollain tavalla parempia, niin tokihan ne voivat olla hyviä, mutta kyllä joskus sitten sellainen tavallaan hömppänpömppäkin, mitä aika paljon tuossa italodiskossa on, niin se taas sitten toimii ihan kypällä. Kuunnellaan vähän italodiskoa, kuunnellaan B. Leon nimistä artistia. Tähän on sellainen, jos kiinnostaa tämä italodisko, niin ZYX on levyyhtiö, joka on paljon uudelleen julkaissut italodiskoa, kokoelmia niin poispäin. Jostain Spotifysta varmaan, jos hakee ihan niin kuin ZYX:llä, niin voi löytyä niin kuin niitä kokoelmia. Tosin ne on julkaissut kyllä tosi paljon muutakin tanssimusiikkia ja tällaista näin, että on muutakin kuin italoa, mutta sitten ne on tietysti ne kokoelmat nimetty italo kokoelmiksi, mutta P. Leonilta semmoinen biisi kuin Happy Children. Tää muuten täytyy sanoa, että tästä respektit tonne, kun mä luulin olevan aika yksin tämän asian kanssa, ja tää ahdisti tavallaan tosi paljon, tosta oli vaikea puhua tästä italodiskosta, niin vaikka tietysti tiesin sen, että vaimoni on ihan hullu fani, mutta sillain niin kuin kodin seinien ulkopuolella oli vaikea puhua tästä asiasta, ja niin sitten menin tuonne Sammakkapoppiin Tampereella Itsenäisyyden kadulla oleva mainio levykauppa ja tällainen, mistä saa sitten noita soittimiakin, vinyylisoittimia. Itsellä oli vinyylisoittimesta tuo neulahajalla ja otin sitten äänirasian irti ja lähdin sinne Sammakkapoppiin ja sain sieltä neulan soittimeeni, mutta sitten sain myös erään todella kovan italodisco-kokoelma vinyylin ja sitten vielä siellä palvelu pelasi niin hyvin, että siellä kirjoitettiin lapulle. Toinen näistä omistajia tai talon veljeksiä, niin kirjoitti lapulle vielä jotakin biisejä, mitkä on niin kovia italo-biisejä. Ja selvisi tosiaan, että tämähän on ihan hirveä italopää, tämä toinen näistä Sammakkapopi-kavereista. Ja sitä kautta sitten sai lisää tietoa ja sitten sai tällaista, sai varmuutta siihen, että se ei ole niin kuin väärin kuunnella tällaista musiikkia. Että siitä voi jopa nauttia.

Siinä vähän Italoa sunnuntai-iltaan. On se vaan hienoa musiikkia. Kello on vartin yli 9 nyt ja kuuntelet Radio Hearia. DJ soita parempaa musaa. On ohjelma, jota kuuntelet. Ajattelin seuraavaksi, niin. Tänään nyt ei ehkä ole sellainen mikään hirveä tempopäivä, että ihan danssaamaan asti ryhdyttäisiin, mutta se on tällaista joskus. Ajattelin soittaa seuraavaksi yhtyettä nimeltä Glass Candy, albumia Beatbox ja 2007 vuodelta. Italians Do It Better on levyyhtiö. Ja tämän takanahan on Johnny Jewel niminen kanadalainen elektrovelhoksikin voisi ehkä sanoa. Hän ehkä lopullisen breikkaamisensa teki sitten ensin siinä Chromatics-nimisessä se Kill For Your Loving. Se albumin nimi oli, se oli semmoinen varmasti läpilyönti, mutta isoin läpilyönti oli varmasti Drive-elokuvan soundtrack. Mutta ei ollut silloin vielä iso bändi, kun Tampereen Tulliklubilla kävivät tällöin 2000-luvun puolessa välissä. Tulivat, tämä on siis pariskunta, se olivat silloin kaksin liikenteessä, nainen laulaa ja Jeveli siinä sitten hoitaa muut. Ja Ruotsista he tulivat tänne ja syntikoita oli hukattu matkalla, tai kiitos Viking Line tai Silja Line, niin oli hukassa joku syntikka ja no ne oli sitten saanut jostain vastaavaa lainaksi, jostain. Olisiko se ollut jälleen Tampereen musiikki, joka yleensä tulee näissä. Tammelan torilta löytyy tämä hienohko musiikkiliike, niin voi olla se, tai sitten jostain muualta saivat jotain synaa lainaksi. Ja en mä muista sitä keikasta sillä lailla, että oliko se nyt sitten niin hyvä. Kyllä siinä varmasti hetkensä oli, mutta tämä levy on kyllä erinomainen, tämä Glass Candyn Beatboxi. Mitä sitä nyt enempää sitten enää tästä höpisemään, kuunneltaan, miltä se kuulostaa. Sieltä tommonen biisi kuin Candy Castle.

Kyllä se on vaan sitä vaille, rakkaat ystävät, että kohta alkaa tämän ohjelman aika olemaan tältä erää sitten lopussa. Tämähän tulee uusintana tähän samaan aikaan ensi sunnuntaina kello 20.00. Se on kiva. Voi sitten itsekin kuunnella, että mitä sitä jälleen tuli höpöteltyä. Ja sitten jälleen kahden viikon päästä mennään näin livenä hommaa eteenpäin. Tuo äsken oli, löysin tuolta kierrätyskeskuksesta tämmöisen jonkun kokoelman tuolta 90-luvun loppupuolelta. Drum Funk Hooligans, Liquid Coolet Tunes from the Original Superfly Drum and Bass Generation. Tässä on tämmöisiä jotain bändejä kuin Mercer, joka äsken soi, se on Blue 73 biisin nimi, Diablo, Interorbit Communication, Successful Criminals, EZ Rollers, Kudos, onko tuo Kudos peräti kotimaista? En tiedä. Ei enää mitään sanonut mulle, mutta tämä heti tämä, varsinkin tämä Mercer ja Blue 73 kolahti, koska no Drum and Bass on nyt taas vähän sillä nostanut ilmeisesti päätään. Asiat tuppaavat kiertämään, mutta näillehän on lajityypillistä se, siirryttiin tällaiseen musiikin luontoiltaan nyt, niin lajityypillistä käyttäytymistä on jungle ja drum and bass musiikille tämmöinen tietty aggressiivisuus. Itse olen täysin sen niin kuin ajatellut näin omassa päässäni, että se on ikään kuin tämä viidakkohomma, että niin kuin mentäisiin siellä viidakossa eteenpäin ja siellä tulee oksia ja niitä sitten viidakkoveitsellä hakataan poikki, kun mennään sellainen loikkimalla sivulle ja hyppimällä eteenpäin. Hieman semmoista rytmiä siinä on, mutta niin, näille on lajityypillistä drum and bassille ja junglelle minun mielestäni se tietty aggressiivisuus, mikä kuuluu kyllä siihen musiikkiin. Mutta tässä on jollain tavalla nyt tämä funk ja jazz yhdistettynä hienosti tähän drum and bassiin. Ja täytyykin muuten kuunnella tätä Mercheria enemmän, että löytyykö siltä niin kuin vielä enemmän samantyyppisiä biisejä. Nämä muut eivät olleet ihan tätä samaa sellaista tiettyä pehmeyttä, minkä tuo tuommoinen jazz-funk-homma siihen drum and bassiin toi. Mutta tosiaan kello on jo vähän yli 9:30 ja tarkoitus on yrittää pitää tämä siinä 1,5 tunnissa tämä ohjelma. Toivottavasti teillä oli edes yhtä kivaa, tai siis edes vähän kivaa. Itsellä oli taas erittäin kivaa tätä tehdä. Ja radiohear.fi, kuunnelkaa loistavaa muutakin ohjelmaa kyseiseltä kanavalta, internetin syövereistä. Ja yrittäkää nyt sitten pitää päänne kasassa, mikä ei ole välttämättä kovin helppoa näinä aikoina. Tehkää jotain intensiivisesti. Itsellä tämä auttaa, tämä tällainen radion tekeminen siinä, että ainakin tämän 1,5 tuntia niin keskittyy pelkästään tähän. Luulen, että se voi olla apu, että kuuntelee juuri jonkun albumikokonaisuuden tai yrittää lukea jotain tai urheilla tai muuta, niin ainakin sitten vähäksi aikaa unohtuu tämä ihme touhu. Mutta tapana on ollut soittaa aina sitten joku tämmöinen ikään kuin illan viimeinen hidas, joka ei aina ole ollut niin hidaskaan, mutta tällä kertaa tässä on jotain sellaista hidasta. 2000-luvun puolessa välissä oli sellainen ala genre kuin chill wave jonkin aikaa
voimissaan. Tämä muuten on tullut, tämä kyseinen biisi, mikä ajattelin soittaa, niin tämä on tullut vasta 2011. Mutta tämä voi hyvin laittaa siihen chillwave-juttuun. Se on kyllä hauska, miten tällaisia jotain, varsinkin internet sitten toi, että keksittiin kaikennäköisiä erilaisia näitä lajityyppejä ja alalajityyppejä musiikille. En tiedä, onko se nyt niin tarpeellista sellaisten kehittely, mutta jos joku saa siitä jotain, niin ei sekään väärin ole. Mutta kuunnellaan tähän loppuun nyt sitten illan viimeiseksi hitaaksi tällaista yhtyettä kuin Destroyer. Ja albumi on Kaput. Ja biisin nimi on Chinatown. Ja jälleen viimeisiksi sanoiksi, että Pave Maijasen sanoin, että pidä huolta, eli pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Nyt on ainakin tulossa hyvää kesäkeliä, niin muistakaa ulkoilla ja sen sellaista. Ei muuta kuin hyvää alkavaa viikkoa ja hyvää yötä ja teemme sen Destroyer-yhtyeen biisin Chinatown tahdissa tämän feidauksen tämän ohjelman suhteen.

1936 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Lehmat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaan ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only, siinä Hippo Nuuro Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivuilla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tuosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet Rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta, Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

Eli tervetuloa avaruusdiskotaikateatteriohjelman pariin. Tuossa alkuun kuultiin vähän Yesterday's New Quintettia ja sitten tuo äskeinen kappale oli Seija Simolaa. Kuullaan seuraavaksi vähän Ramsey Lewis Trio, Slipping into Darkness, kappaleen nimi.

Siinä kappale oli Ramsey Lewis Trio Slipping into Darkness. Tässä on Hypnotic Brass Ensemble Tony Allenin tuotannon parissa.

äsken Electric Prunes ja sitten David Axelrodin säveltämän kappaleen Kol Nidre. Tässä Jaakko ja Kalevi. Kuuntelet avaruusdiskotaikateatteriohjelmaa. Mä en tiedä pätkiiks tää lähetys taas, mutta koittakaa kestää kuulijat.

Kuuntelet avaruusdiska taikateatteriohjelmaa. Tuossa äsken kuultiin neuvostoliittolaisen Viron puolelta olevan bändin Appelsiinin kappale Ikatsus. Tässä taustalla soi Antti Suravitski, biisi nimeltä Primitiivinen teos.

0: fire the sound.
1: Se oli Antti Suravitski.
2: Nee.
1: Tässä Oni Johnson.

Allasella Onni Johnsonin kappale on Sonofone levyyhtiön nauhoittamalta Savikiekolta alun perin. Sitten myöhemmin englantilainen Honest Jones levyyhtiö on kasannut näistä Sonofonen Savikiekko-arkistoista kokoelman. Tämmönen tupla LP, mutta näitä on kai enemmänkin näitä kokoelmia. Hienoa musiikkia. Länsi-Afrikasta siis 20-luvulta 27-29.

Joo, siirrytään Oni Johnsonista ja 20-luvun lopun länsiafrikkalaisista savikiekoista hetkeksi 2000-luvun Jyväskylään. Kuunnellaan, tämä kuulostaa aika saman tyyliseltä kyllä kuin tuo äskeinen.

Tässä alla soi siis Rambling Boys Uudessa Seelannissa kaiverrettu tämmönen Lathe Cut 7 biisin nimeltä Uusi. Seuraavaksi soitetaan vielä tolta edellä kuululta Xonophone kokoelmalta, mihin on koottu siis noita Länsi-Afrikan ensimmäisiä savikiekko-nauhoitteita vuosilta 27-29, kun ollaan tältä kokoelmalta tämän kuin West African Instrumental Quintet biisi nimeltä Adersu. Feedataan sitä Rambling Boysia. Annetaan tilaa veteraaneille.

Yeah. Siinä kuultiin länsi-afrikkalaista musaa 20-luvun lopulta savikiekoilta tehtyltä uusinta painoksella. Honest Johnsonilta löytyy tommonen kokoelma. Tässä sen sijaan musiikkia Etiopiasta vuodelta 1966 Mulatu Astatke and his Ethiopian Quintet.

0: se oli siis Keijoa. Tässä, joo, se keskitalo ja hyvä siemen. Helmilevyt levyyhtiön 7-tuumaselta parin vuoden takaa.
1: Kylvävä siemen maa. Kylvävä siemen maa. Sanon ohjaa.

kyllä se maa. Kyllä se maan.

Se oli, joo, se keskitalo. Kun ollaan seuraavaksi Lännen Jukka. Lännen Jukka on siis, jos joku ei tiedä artistia, niin se on J. Karjalainen. Ja se on hänen tämmönen projekti, jossa hän soittaa tällaista Amerikan suomalaisia lauluja, bluesia ja tällaista. Polkkabiiliksi sitä se on kai ristitty myös. Nyt on Lännen Jukka julkaissut tämän musiikkityylin kolmannen levynsä. Se on Polkkabiili Rebels nimeä kantava. Se on levykaupoissa, mutta mulla ei ole sitä, niin soitetaan täältä ensimmäiseltä Lännen Jukan levyltä. Tämmönen kappale kuin Maailman Matti. Jos on Sumarin Matti Uumajassa radion äärellä, niin tää Maailman Matti, aina kun mä kuuntelen Maailman Matti biisin, niin tulee Sumarin Matti mieleen. No, terveisiä sinne jo Uumajaan. Laitetaan soimaan.

Se oli Lännen Jukka ja laitetaan seuraavaksi Tar Heel Slim and Little Ann biisin nimeltä Can't Stay Away. Laitetaanpas pyörimään.

Se oli Tar Heel Slim ja Lil N. Kuunnellaan seuraavaksi vähän gospel-musiikkia. Tässä on Brother Samuel Cheatham ja Troubles of the World. Tämmönen joku Chicagosta, kai tää 7-tuumainen One Way Records ja vuosilukua. Vuosiluku näyttäisi olevan 76, mutta en ole kyllä ihan varma. Voi tää olla aiemminkin julkaistu, mutta alun perin. Täältä tulee.

Olipas se melkoinen tunnelmointi. Troubles of the World ja kappaleen esitti Brother Samuel Cheatham. Siirrytään gospelista sujuvasti souliin. Tässä on Mr. D and the Highlights, Every Now and Then.

sitten seuraava on kyllä aivan ehdoton soul-klassikko. Syl Johnson ja Is It Because I'm Black Twilightilla.

got to keep on

Siinä kuultiin Syl Johnson ja Is It Because I'm Black. Kun ollaan seuraavaksi High Recordsin artistia Venice. High Records on Memphisistä tällainen legendaarinen levyyhtiö, jonka tuottaja Willie Mitchell kuoli tuossa tammikuussa tämän vuoden puolella. Kun ollaan tähän pari biisiä Willie Mitchellin muistoa kunnioittaen. Tässä alkuun kuullaan siis Venice-nimisen artistin vuonna 1975 julkaisema seiska I Still Love You. Mä en tiedä tästä Venice-artistista oikeastaan mitään. Yritin vähän katella tuonne edellisen kappaleen aikana, jos olisi löytynyt netistä jotain, mutta täällä sanotaan yhdellä musablogilla sanotaan, että Venice julkaisi High Recordsilla vain kaksi singleä ja sitten se katosi musabisneksestä täysin. No, sen verran löytyi tietoa. Mä itse löysin tämän seiskan Turusta joku vuosi sitten vieraillessani siellä DJ Pitun luona levyostoksilla. Kuunnellaan tähän I Still Love You Venisiltä vuodelta 1975.

Se oli Venice nimisen artistin vuonna 75 levyttämä kappale I Still Love You High Recordsilla. Willie Mitchell oli siinä kanssa tuottajana. Otetaan tähän vielä toinen High Recordsilla julkaistu kappale, niin ikään siis Willie Mitchell tuottajana. Mitchellin muistaa kunnioittajan. Tämä seuraava kappale on O.V. Wrightin levyltä The Bottom Line, joka on julkaistu sitten vuonna 78 High-levyyhtiölle. Tämä on aika kummallinen siinä mielessä mun mielestä tämä löy, kun tässä ei ole yhtään noita 70-luvun lopun soundeja mun mielestä. Tämä voisi olla vaikka 10 vuotta aiemmin julkaistu. Tässä on aivan ehdottomasti mun suosikki levyn kanssa kaiken lisäksi. Tässä on O.V. Wright. Käsittääkseni oli sokea artisti. Ja silloin tässä levyn kannessa aurinkolasit, josta kimaltelee tollanen valo ja sitten tyylikkästi poseeraa pikkusikari kourassa ja puhaltaa, tai siinä on tollanen savupilvi siinä pään yläpuolella tosta sikarista nousee. Kuunnellaan siis täältä O.V. Wrightin hienokantiselta levyltä kappaleen I Don't Know Why Willie Mitchellillä. Täältä tulee.

Lord, I just can't seem to leave.

Yeah, se oli Lee Moses, biisin nimi Bad Girl. Saatetaan tähän seuraavaksi Darondo, biisin nimeltä Didn't I. Tää biisi oli kai jossain TV-sarjassakin hiljattain.

Tässä soi Darondo. Darondo julkaisi urallaan 3 70-tuumasta, jonka jälkeen lopetti levyttämisen ja siirtyi muihin kiinnostuksen kohteiden pariin. Toimi muun muassa parittajana 70-luvun lopulla. Joo. Darondon koko levytetty tuotanto löytyy tällaiselta Love and Hate-levyyhtiön julkaisemalta 12-tuumaselta. Tämä on niinku tämmöinen 9-biisin EP. Vai onko tämä LP jo? Siirrytään jamaikalaisen musan pariin. Tässä on Johnny and the Attractions. Rocksteady meininkiä.

Se oli Jennifer Lara Studio One-levyyhtiöllä. Kuunnellaan lisää Jennifer Laran tuotantoa. Tässä suhteellisen uusi biisi pari vuoden takaa Jennifer Laralta. Queen in My Empire. Pannaan pyöriin.

siinä kuultiin Jennifer Laran perään Hugh Mundellia ja Augustus Pabloa. Toi oli heidän yhteinen kappale Rastafari Tradition. Hugh Mundell kuoli vuonna 1983. Oli silloin 21-vuotias. Oli levyttänyt 5 albumia ja oli naimisissa jo. Pari lastakin taisi olla jo. Kuolinsyy on vielä vähän jäänyt hämärän varjo. Sitten on muutamia eri teorioita. Se oli kuitenkin tapahtui silleen, että jossain Kingstonin hämäräkujilla tai jossain autossa ajaessaan niin ammuttiin toi Hugh Mundell. Kuunnellaan vielä toinen kappale Hugh Mundellilta. Tää on tällainen Feeling All Right Girl niminen biisi. Vähän myöhempää tuotantoa kuin toi äsken. Tää on vuodelta 80 Mundellin omalla levyyhtiöllä Muni Musicilla julkaistu alun perin. Pannaan soimaan. Tää on hieno kappale.

Siinä Hug Mundell, Feeling All Right Girl. Mainostetaan tähän, ohjelma alkaa pikkuhiljaa loppuun. Mainostetaan tähän vielä tulevana torstaina Jyväskylässä. Rumaklubilla on Radio Hear. Radio

Veeran järjestämä klubi, Profeetta ja uusi maailmanuskonto, ja Jaakko Laitinen ja Väärä raha esiintyy siellä. Siis tänä torstaina 22.4. 3 euroa maksaa sisään. Tulkaa paikalle. Siellä on myös monia Radio Hair DJ:tä paikalla. Soitetaan tähän loppuun Horace Andin Rock to Sleep -biisi, joka on Augustus Pablon Rockers-levyyhtiöllä julkaistu 7. Kannattaa pysyä taajuudella tämän ohjelman jälkeen. Siellä on luvassa viime viikon lopulta muuan mies, Pekko Käppi, live. Pysykää taajuudella.

Näin, tunnelmiin päättyy tämän viikon avaruusdiskotaikateatteri. Kiitos kuuntelijoille. Pysykää kanavalla. Sieltä tulee vielä hyvää ohjelmaa tämän jälkeen. Moi.

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Evil Forces-yhtyeen laulaja Kaisa Halmemies.
2: Mä oon Halmemiehen Kaisa, edustan tämmöistä Evil Forces-nimistä yhtyettä, joka Jyväskylässä vaikuttaa. On ollut pystyssä semmoiset 10 vuotta ja mä siinä toimin laulajana ja soitan myös viulua ja kiippareita.
1: Miten Evil Forces sai alkunsa?
2: Hyvä kysymys. Mä en ihan siinä alullepanossa ole itse ollut vielä mukana. Eli se on syntynyt noiden bändin poikien vähän semmoisen jamittelusoittelun tuloksena, että ovat halunneet laittaa bändiä pystyyn. Suuri osa bändistä on rautalampilaisia, aika lailla lapsuuden kavereita. Ja meitä on siis 6 henkeä bändissä ja 4 heistä on rautalampilaislähtöisiä. Ja ovat soitelleet niin kuin kaikenlaisissa kokoonpanoissa osaa jo aikaisemmin yhdessä. 2010 sitten pistivät bändiä kokoon. Ja sitten mä oon löytänyt mukaan sillä, että mä oon silloin niihin aikoihin aloittanut siis kuoronjohdon opinnot opiskelemaan akateemisesti klassista musiikkia. Ja itselle tuli semmoinen olo, että haluaa jotain vastapainoa sille, että haluaa niin kuin myös harrastaa musiikkia vapaammin. Ja sitten mä mietin sitä, että olisipa kiva soittaa jossain bändissä, mistä ei tuntisi niin kuin ihmisiä etukäteen. Et joku semmoinen, että missä ei tarvii silleen niin kuin miettiä sitä, että opiskelen nyt ammatikseni ja minusta tulee muusikko. Niin sitten mä eksyin muusikoiden nettiin selailemaan ilmoituksia ja siellä oli jotain noita lauluja hakuilmoituksia ja sitten sieltä yhden bongasin. Ja en muista minkälaisella otsikolla tai mikä se oli se sisältö siinä, mutta jotenkin kolahti sille, että siinä oli semmoisia piirteitä, että vitsi, haluan kuulla tästä lisää ja otin sitten yhteyttä. Ja ei siinä sitten kauaa mennyt, kun olin tapaamassa sitten bändin tyyppejä bändikämpellä ja se oli tavallaan semmoinen pieni koelaulutilaisuus. Low Barlown Legendary-niminen kappale, mitä oli sovittu, että jamitellaan se yhdessä ja siitä se sitten lähti, liityin mukaan bändiin ja mä itse asiassa siinä vaiheessa vielä tiennyt bändin nimeä. Sitten se selvisi mulle joskus myöhemmin, kun jotain keikkaa ruvettiin miettimään tämmöistä, että aijaa, bändillä onkin jo nimi. Ja sitten mä olin, että mikä ihme Evil Forces, että onpa tätä oota nimi, mutta mä taisin ehdottaa sitä, että vaihdettaisiin, että bändin nimi olisi Evil Horses. Mutta se ei mennyt läpi enää muutos ehdotus, mutta tämmöinen pitkähkö tarina siitä, että miten olen joutunut tai päässyt bändiin mukaan.
1: Minkä tyylistä musiikkia Evil Forces tekee?
2: Nimestä ei voi ihan kauheasti päätellä. Useimmiten ihmiset ehkä luulee, että kyse on jostain heavy-bändistä, mutta miten mä sitä kuvailisin, niin se on semmoista aika tunnelmallista. Voisiko sanoa, että siellä on semmoisia leijailevia elementtejä, semmoista aika minimalistista, että vaikka on 6 soittajaa, sitä musiikkia ei tavallaan ahdeta täyteen, vaan siellä on semmoisia niin kuin pieniä juttuja, mitä soitellaan ja sieltä voisi ehkä kuulla semmoisia folk-vaikutteita. Ja tosiaan, niin kuin, vaikka mäkin soitan viulua biiseissä, niin se tuo jo semmoista niin kuin kansanmusamaista vivahdetta vähän sinne. Ja ehkä semmoista niin kuin indie-rock-amerikana-vaikutteita voi kuulla myös.
1: Minkä verran Evil Forces on julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
2: Mä tässä itse asiassa muistelenkin asiaa. Ja me ollaan 2010 ollaan aloitettu, niin se meni 2 vuotta ja sitten julkaistiin ehkä enemmän demomainen EP. Niitä biisejä taitaa olla SoundCloudissa tallessa. Ja sitten 2014 ollaan sitten julkaistu vähän semmoinen huolitellumpi EP. Sen jälkeen on julkaisupuolella ollut silleen hiljaisempaa. Ja tuossa itse asiassa viime kuussa sitten julkaistiin singlenä 1 biisi. Siis sekin on äänitetty jo joskus 4-5 vuotta sitten. Mutta se on jotenkin vaan jäänyt silleen muhimaan. Ja sitten ehkä toi korona aikakin vähän vaikutti siihen, että kun ei päästy silloin treenailemaan, niin oli semmoinen, että vitsi, nyt julkaistaan se ulos, että jotain toimintaa ja meininkiä.
1: Kun Evil Forces lähtee keikalle, mitä yleisö saa?
2: Hyvä kysymys. Mä sanoisin, että saa tunnelmallista meininkiä. Monet sanoo, että ne biisit on semmoisia aika kerronnallisia ja kuvailevia, että voisi sopia vaikka jotenkin leffa soundtrackiksi. Niin ehkä semmoinen tietynlainen viipyilevä matka jonkinlaiseen toisiin maailmoihin. Voisikohan sanoa näin?
1: Hidastetun live-elokuvan.
2: Niin. Kyllä.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, josta korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Voi kun tämän tietäisikin. Kyllähän se on viime aikoina ollut silleen ainakin just omalla kohdalta, että kun muusikkona työskentelen muutenkin, että kyllä se on siitä live-meiningistä ja keikoista, mutta nyt on tietysti tämmöinen aika ollut, että niille keikoille taas ei pääse. Mutta toi on tosi hyvä kysymys, että kun on tullut tämä striimailu suosioon ja niistä tosiaan korvaukset on aika pienet, niin sitten jos sillä haluaa leipänsä tienata, niin on kyllä aika lailla vähän ohkaiseksi käy. Mä en kyllä osaa tuohon oikein vastata, mutta jonkinlaista innovointia ja ideointia se varmasti ja kekseliäisyyttä vaatii. Et itsellä tietysti se, että kun mä teen niin kuin opetushommaa ja kaikenlaista muutakin sävellän ja sovitan tilauksesta ja semmoista, että en kyllä itse voisi kuvitella, että pelkällä live-keikkailulla sitten eläisi.
1: Mikä on tulevaisuuden musiikin jakeluformaatti?
2: Hyvä kysymys, kuten tuo edellinenkin. Mäpä en osaa tuohon oikein sanoa, että mikä se olisi. Kyllä se aina niin kuin muuttuu. Ja niin, tällä hetkellä tuntuu, että se Spotify ja nuo striimauspalvelut on aika ison roolin ottaneet. Tuolla haluaa kissakin näköjään osallistua haastatteluun, sanoa painavan satansa. Mutta
1: vastalause.
2: Niin, vastalause. Mutta mä en kyllä nyt osaa tuohon sanoa, mikä olisi semmoinen tulevaisuuden. Se on jännä, kun on tullut nyt noita niin kuin kasetit ja vinyylit on tehnyt tuommoista pienehköä comebackia, mutta mä en silti jaksa uskoa, että se nyt ihan tulevaisuutta olisi, että ne samat pyörii. Varmaan on jotain uutta luvassa, mutta en osaa nyt ennustaa, että mitä se olisi.
1: Muistitikkuja.
2: Esimerkiksi.
1: Miltä näyttää yhtyeen uran tulevaisuus?
2: Niinpä. Tässä nyt ei ihan kauhean aktiivisesti olla uutta musiikkia tehty. Vaikuttaa tietty niin kuin kaikkien elämäntilanteet ja on kaikenlaista muutakin prokkista tuossa. Kyllä se toi Evil Forces-bändi on tuossa kulkenut koko ajan rinnalla ja on meillä mietintöjä siitä, että pitäisi mennä äänittämään talteen noita biisejä, mitä meillä on. Jossain vaiheessa päästään taas noihin live-meininkeihin, niin kyllä se olisi kiva keikkailla ja äänitellä lisää musaa talteen ihmisten kuultavaksi.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Mahtavaa, että kuuntelette ohjelmaa ja olette kiinnostuneita uudesta musiikista. Pysykää uteliaalla mielellä ja kannattaa tosiaan artisteja, mitä sitten löytää ja mistä kiinnostuu. Niin myöskin jotenkin semmoista, se on aina tosi kiva, että kun on semmoista interaktiivista, että sitten just vaikka alkaa seuraamaan tuolla somessa tai laittaa niin kuin kommenttia ja palautetta myöskin niille artisteille, että se aina lämmittää tosi paljon, että jos joltain tulee viesti, että hei, olen tutustunut sun musaan ja mitä mieltä on vaikka jostain biisistä, niin se on aina tosi kiva.
0: Pispalan radio ja viikon promopaketti, myös pienten bändien asialla, toimittajana Lauri Nieminen.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Evil Forces-yhtyeen musiikkia, ensimmäisenä uusin julkaisu, joka on nimeltään High Season.

Semmonen oli nykypäivä. Kiitos. Seuraavaksi kappale nimeltä 24 tuntia.

Kiitos. Hiukan hätäinen kuulema. Musta oli ihan hyvä. Toi. Seuraavaksi tulee ihan uusi kappale nimeltä Niko, joka kertoo pojasta, joka on jätetty viljasiiloon. Se menee jotenkin näin. Mut laitettiin vilja siiloon, kun olin 5 ikäinen. Elin jyvillä, kuulin kyliltä jälkeenpäin. 15 maalitaulu oli oppini kultainen. Kynttilän valossa luin aapista illan.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi semmonen rockiyhdistys joku verikoira.

Sitten on toi joenrata. Vähän täytyy viilentää.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi taas uusi kappale nimeltä Tuffo koneessa.

Give the final round of applause.

tästä lähtee Yrok Ekko Radio. Radiossa Paveo, Michael Knight ja The Bucker. Hyvää iltaa, hyvät ihmiset. Tervetuloa nauttimaan.

Veronika Huisko on aikamoinen huviveijari, koska kuitenkin keksi, että kesken kappaleen voi alkaa pistää mikseristä äänitaajuuksia auki. Tässä siis keskustelin tapahtumajärjestäjistä Brandelinin kanssa siitä, minkälaisia teknisiä asioita kannattaa ottaa huomioon, jos meinaa soittaa levyjä. Paavo Kässi tästä vaan terve täältä Jyrokin Epkoilta.

0: en peirottaa, niin mä ootan, että Miikka Huisko tulee mun seuraksi tähän mikrofonin ääreen näillä hetkillä. Tuletko Miikka?
1: Kyllä, kyllä. Täällä ollaan paikan päällä. Hyvää iltaa, hyvät katsojat.
0: No niin, loistavaa. No niin, terve Miikka. Kerropa sitten, miten me ollaan niinku päädytty tähän tilanteeseen.
1: No tuolla Jesse, jonka puhelin soi, niin tuota, kaipas tasokasta ohjelmaa tähän Jyrk viikonlopun kärkeen. Ja tuota, valintahan oli ilmiselvä että tuota, minähän tänne tulen hyvöttelemään sitten. Ja sinä tulet soittamaan levyjä. Ja onhan meillä täällä tietysti myös Riku Lehtoranta.
2: Terve.
0: No niin, eli studiossa kolme henkilöä. Paavo Kässi tässä, Miikka Huisko
1: tässä
0: ja Riku Lehtoranta.
2: Terve.
0: Terve. No niin, Jyrk perjantai. Mä itse olen hyvin tyytyväinen tähän tilanteeseen, että festarit alkaa parin tunnin kuluttua, sillä oma työviikkoni on nyt ohi. Ja nyt saa sitten keskittyä soittamaan jotain musiikkia, mikä voi varmasti itse kutakin kuulijaa sovittaa tätä sopivaa tunnelmaa varten. Meillä on hienoa musiikkia soimassa ja tiedossa. No tällä hetkellä ei soi mikään, mutta se on niin kuin tulossa erittäin mainita musiikkia.
1: Kyllä, meillä on 5 tuntia musiikkia tähän 2 tunnin ohjelmaan.
0: Joo, tämä on oikein.
1: Pitäkää hatuista ne kiinni.

0: Linkkiin. Löytyykö meillä kohti?
1: Kyllä nyt on tota, joo, mä saatankin aavistaa, että mikäs tota on Rikulla tää ajatus. Meillä on tota, nyt niin kuin kaikenlaista musaa täällä. Nyt lähtee soimaan vähän hooseempaa. Meillä on tota, tämmönen oikein analoginen meininki tässä näiden niin kuin mikkien suhteen. Täällä, että Miikka Huisko ohjaa kahta kanavaa ja sulkee ne. Nyt sitä alkaa tulla musaa.

0: No niin, ja siinä oli kohti tuhoa. Meillä on valehdeltu. Siinä oikein tällainen aikamoinen aasinsilta tuollaisesta niin kuin musiikillisesta mielessä aasinsilta, tietysti käsitteellisellä tasolla aivan niin kuin asiallinen siirtymä tällaisen rajupaan musiikkiin.
1: Joo. Mä mietin, että pitäisikö mennä seuraavaksi vähän lisää tuonne Etelä-Amerikkaan, nimittäin chileläinen laulaja, lauluntekijä Mon Laferte on aikamme mielenkiintoisimpia artisteja. Pistettäisikö siitä seuraava biisi soimaan?
0: Kyllä! Joo. This is one of my favorite songs of tonight!

0: que él está loco y que le ama.
1: Siinä oikein makoisaa musiikkia. Makoisaa on myös tämä Polar Monkeyn Handyman Pale Lager, jolla lähti tämä J-Rock aivan loistavasti käyntiin täällä J-Rockin toimistolla Ilokivessä. Ja tänään teitä tuolta tosiaan J-Rock Radiossa viihdyttää Paavo, Miikka ja Riku.
2: Se oli oikein osuva sisääntulo Miikka Huiskolta tuolta suurelta aikamme jalkapalloilijalta. Kerropas Miikka, että mitä sä oikein teet niin kuin päivisin, kun sä olet tänne radioon nyt päätynyt etkoilemaan? Mitä sä olet tehnyt?
1: Ai päivisin?
2: Niin, kun sä olet niin kuin ilmestynyt tänne. Sä oot kuitenkin tommonen niin kuin musaheppuli, niin miksi sä olet nyt etkoilemassa? Mikä sä asut etkoilemaan täällä nyt ja tänään?
1: No, J-Rock on mahtava festivaali ja mikä sen parempaa olla haistelemassa J-Rock-tunnelmaa, kun tulla tänne etkoilemaan hyvien jätkien kanssa. Päivisin tämmönen pöllö kuin minä nukkuu tietysti, mutta öisin aika menee kirjaston uumenissa.
2: Miikka on musiikin asiantuntija, kehollisen ja psykologisen ja analyyttisen musiikin tietäjä henkilö. Ja tällaisen puheenvuoron kautta aiemminkin siirrytään kuuntelemaan musiikkia, koska kuitenkin olemme täällä kuuntelemassa musiikkia. Tämä on seuraava vanha klassikko, vanha ihana biisi vuosituhannen vaihteesta.
1: Tämä on biisi.
2: This is a song. Yes, it's called African Air.
1: African
2: it's song. Old classical.
1: Yes,
2: old classical.
1: Very nice.

0: Ja siinä kuulitte aivan loistavan Kimmo Petrolin kappaleen African Air-levyltä Slow Down. Vuonna 2000, tai tässä vuosituinen vaihteessa tullut Kimmo Petrolin esikoislevy, niin se oli aivan, se oli kyllä, muistan kun se tuli, olen sen ikäinen, että muistan, että levyjä on tullut, niin se oli kyllä loistava yhdistelmä trip-hoppia ja ties mitä. Siinä oli haitari, siis herra jumala haitari musiikki ensimmäisen kerran, kun kuulin tuon biisin, niin mietin, että haitari on kyllä, haitari, tuo jumalta soitin, ei ollut kyllä istunut silloin oman esteitsen korvaan juurikaan, mutta kyllä se niin kuin, tämän biisin myötä oli sellainen, että no, kyllä sitä kestää kuunnella.
1: Haitari on kiehtova instrumentti, oli se sitten trip-hop-haitari tai mikä tahansa muu.
0: Trip-hop-haitari on hyvä käsite. Se on niinku varmaan niinku trip-hop-haitarista ja ei aivan hirvittävästi tältä planeetalta löydy.
1: Mutta kuten kaikille varmaan on tullut jo selväksi, niin täällä soitetaan meidän mielestä maailman parhaita biisejä. Ja seuraavaksi voisikin laittaa sieltä yhden sellaisen, eli Susanne Sundförin White Foxes.
0: Susanne Sundför oli aivan helvetin hyvä viime vuonna syksynä tuolla Savoiteatterissa. Ai, te jotka ette olleet paikalla, niin harmin paikka, olisi kannattanut olla. Soi nimittäin muun muassa tämän kappaleen.

0: ai, Susanne Sundfør, White Foxes. Tää on kyllä niinku erittäin hyvä biisi. Tässä erässä oli se Guardian-lehden haastattelussa Susanne... mä olin siis sanomassa, puhutaanko mä samasta asiasta? Silleen, Susanne sanoi, että niin kuin musiikin tekeminen, sen täytyy niin kuin olla, tai hyvä biisi sanoi, että se aiheuttaa orgasmin korville. Siinä täytyy tapahtua jotain niin kuin odottamatonta. Tässä biisissä oli muutama odottamaton asia. Oliko sama haastattelu, Riku?
1: Joo, anteeksi, sekoitin. Tietysti seuraavalla loistavalla Ten Love Songs-albumilla sekä konesäksätys että orkestraatio-levelit vietiin aivan tonne taivaisiin. Että
0: niin sanotusti nextille levelille.
1: Niin sanotusti, joo. Sitten nimenomaan Independentin haastattelussahan Sundfør sitten sanoi, että hän uupui myös sitä levyä tehdessään, että sen johdosta tästä uudesta Music for the People in Trouble-levystä tuli huomattavan riisuttu, mutta mielestäni sekin on oikein hyvä levy.
0: Joo, siinä on, mä itse tykkäsin siitä singusta, sitä Reincarnation-singusta, joka on todella hieno tämmöinen Joan Baez, Johnny Mitchell-tyylinen folk-laulu, mutta siinä levyssä mua jäi vähän vaivaamaan se, että se ei ollut niinku sitä sellaista skifi-avaruus-soundi-musaa, mitä tämä edellinen Ten Love Songs oli, joka oli tietenkin aivan huikea hyvä, mutta toisaalta sitten, jos on 3 vuotta työstänyt levyä ja rakentanut sille omia instrumentteja ja sairastunut selkeän masennukseen ja tällaista, niin ehkä sitten toisaalta ei kannata tehdä toista samanlaista rupeamaan. Että no, kiitos kuitenkin musiikista, Susanne. Odotan sitten joskus tulevaisuudessa tätä tällaista skifikamaa, mutta ei tarvitse ihan niin kuin seuraavan 10 vuoden aikana tehdä, että saa itse asiassa kuntoon.
1: Mutta mitäs laitetaan seuraavaksi,
0: Mitä, joo, seuraavaksi. Tässä olisi tiedossa tällaisen Lappeenranta Jyväskylä Amsterdam akselilla toimivan Aurora Hentusen vastikään julkaistulta Second Spring-levyltä oleva kappale My Door Will Be Open. Aurorahan on pianisti opiskellut muun muassa täällä Jyväskylässä ja keikkaa pukkaa, levyä pukkaa.
2: Laitetaan soimaan. Katsotaan,
0: kyllä,
2: mitä tulee. Ja tulee.

0: Ja siinä oli Aurora Hentusen My Door Will Be Open Auroran vasta ilmestyneitä Second Spring-levyltä. Todella, todella hyvää musaa.
1: Ja hehkutusta saanut osakseen, eikä syyttä. Mitäs laitetaan seuraavaksi?
0: Seuraavaksi pistetään lisää tällaista, miten sanoisi, Jyväskylä orientoitunutta musaa, kun nyt laitetaan soimaan toimikaan tää tällaista Päiviö ja Pyhä Männyn Oksa -orkesterin kappale. Tässä on tämmönen Päiviö ja Pyhä Männyn Oksa, tämmönen jyväskyläläis-helsinkiläinen duo, jolla on tällainen aivan loistava tämmönen Maija ja Futsi-niminen biisi, jossa on aivan niin kuin tautisen hyvät soundit. Siinä tällaista tulee mieleen joku vanha Tao Hopean Nuoli, sellaista niin kasari-ysäri japanilaista soundiestetiikkaa. Joka kerta kun mä kuulen tätä, niin mulla rupeaa niin kyyneleet rupeaa valumaan. Jotenkin tässä menee sellaisen tosi niin kuin sellaisen herkkään kohtaan osu tää.
1: Ja henkilöt tämän projektin takana ovat siis Helleka Talgren ja Mari Nikula.
0: No niin, pistetään myös soimaan.

0: Ja siinä oli Päiviö ja Pyhä Männynoksan kappale Maija ja Futsi. Päiviöllä ja Pyhällä Männynoksella ei vielä ole fyysisiä julkaisuja, mutta heidän musiikkia voi muun muassa SoundCloudissa käydä kuuntelemassa.
1: Niin hienot kappaleet. Mistä nuo soundit oli, Paavo, sä sanoit?
0: Nää on mun papan 80-luvulta olevasta Casio Synasta. Siellä niinku Hellega keksi, että siitä saat niinku kaikenlaisia hyviä soundeja yhdistettyä, niin sitten tällainen suuri artistinen kontribuutio on sitten saatu niinku maailmaan, mutta hyviä soundeja ja hyviä biisejä. Mutta Miikka, tässä niinku sullakin oli yksi tällainen.
1: Joo, mulla oli yksi
0: sydämen lähellä oleva biisi. Kyllä, täällä, minkä sä halusit niinku.
1: Mä välttämättä joo, mä yhden biisin halusin täällä soittaa. Mä en tiedä miksi, mutta tää oli semmoinen intuitiivinen valinta. Muistan silloin 60- tai 70-luvulla.
0: Sinä muistat
1: olin Etelä-Amerikassa matkoilla ja siellä tutustuin tämmöiseen mukavaan herrasmieheen, jolla oli tämmöinen orkesteri kuin Pescado Rabioso. Ja rakastuin tähän kyseiseen kappaleen kovasti. Varsinkin näin perjantai-iltoihin tämä sopii mainiosti. Kuulisin sen mielelläni nyt.
0: Kyllä, sen sinä tulet, Miikka, myös kuulemaan.

0: Siinä soi Pescado Rabioson Super Sheria. Tää on tää oli Miikka Huiskun all time favorite ja tämmönen ihanne toive.
1: This evening favorite.
0: It was this evening favorite. Mutta toinen favorite Miikka Huiskulta oli tällainen Margo Gurian niminen artisti. Tää ei ole minulle tuttu, mutta Rikulle vähän tuttu, jos sä kertoo vähän Riku tästä biisistä. Tästä Don't Go Away'sta. Mutta se on hyvä biisi.
2: No tavallaan tästä albumista, että Marko Gurianen on tullut niinku tunnetuksi biisin tekijänä muille artisteille. Mutta hänen soolouransa on käsittääkseni vain yhden albumin mittainen. Häneltä ilmestyi vuonna 69 levy Take a Picture. Ei kai se mikään myyntimenestys silloin ollut, mutta myöhemmin se on noussut kulttisuosioon, kun ihmiset on sen löytänyt. Eikä se kulttisuosioon ihan turhaan ole noussutkaan, sillä tämä on todella hienoa musiikkia. Ja tältä levyltä laitetaan seuraavaksi sellainen kappale kuin Don't Go Away.
0: Don't go away, but please.
1: Don't go away from the air.
0: Not that one.

0: siinä oli kyllä kunnon tämmönen 60-70-luvun vaihteen proge-meininki. Marco Gurianin Don't Go Away. Mä itse kun ekan kerran kuulin tämän Take a Picture-levin kappaleen, niin ajattelin, että tää on jotain tällaista 2010-luvun hipsterihommaa, mutta ei, tässä oli kyllä tosi autenttinen meininki ja tosi tiukat soundit ja aivan niin loistava soundi myös tällä laulajalla. Aivan niin kuin myös seuraavassa kappaleessa, jonka on Chelsea Wolfia. Vai mitä, Riku?
1: Laita sieltä Chelsea Wolfia tulemaan. Siinä on yksi aikamme mielenkiintoisimpia sekä jenkki- että maailman artisteja.
2: Ja sen jälkeen lähtee tulemaan Elvistä.

0: sellaista pörinää. Tää oli Chelsea Wolfen Span. Ai. Se oli kyllä, ei mikään SpongeBob, vaan Span. Se oli tota, oikein tiukka tällaista niinku sludge pörähtelyä.
1: Seuraava.
2: Tässä ollaan on käynnissä Jyrok radiossa. Joo, Jyrok radiossa on käynnissä tuolla on soundcheck, hirveä pöhinä käy.
3: Tässä ketäs tänään esiintyy?
2: Ai minun kun ne pitää nyt. VIP Sauna DJs avaa tänään kello 8.
3: VIP Sauna DJs peruttu, koska pakko
2: selittää. No selitä. Hei, meillä on täällä itse asiassa tuota talon päätiedoittaja tänään kertomassa tuota tämän päivän ohjelmistosta.
4: En kerro ihan koko ohjelmistosta, mutta kerron, että VIP Sauna DJs perui. Tämä on tällainen turkulainen DJ-porukka.
0: Auto hajosi.
4: Siis auto ei hajonnut, vaan auton peili hajosi ja he eivät voineet ajaa Jyväskylään tänään, joten tilalla on peruutuspeili DJs. Ja diskoa luvassa ja muuta sellaista punkkia, sun muuta kivaa. Jatketaan. En minä tätä esittele.
2: No minä esittelen sitten. Fresh Tides, Mäsä, Varjot, Lies Out Project, The Entrepreneur, Dallas Kalevala, Sydän Sydän ja viimeisenä Ursus Factory. Siinä on tämän päivän ohjelmisto. Mäsä tekee checkia, hyvältä kuulostaa. No en tiedä, mutta jostain sitä meteliä kuuluu. Tänään meteliä Ilokivellä.
1: Oli miten oli. Seuraavaksi voitaisiin jatkaa Jenkkilinjalla, eli tällainen mielenkiintoinen artisti, niin ikään nimeltään Grouper, konsertoi itse asiassa vajaa kahden viikon päästä 25.
0: In päivä Temperin
1: Orkion kirkossa. Kyllä.
0: Teki jokunen aika sitten, oliko se viime vuonna vai pari vuotta sitten, Flowssa ihmisiin suuren vaikutuksen.
1: Pitää paikkansa.
0: Ja vaikutus tulee vaikuttamaan tälläkin hetkellä Jyrok Etkota radiossa.

Tällaisiin jutuisiin maisemmin päätyi Gruberin kappale Vital, levy The Man Who Died in His Boat. Tässä on oikein hienoa tällaista, niin kuin, oikein hienoa tällaista kaikuisaa soundia. Mutta mä mietin, että pääsikö sitten seuraavaksi, kun kuitenkin tässä niin kuin etkoillaan, niin sellaisen niin kuin laskuhumala-fiiliksen sijaan pitäisi saada jotain vähän niin kuin potkua aikaiseksi. Ai. Joo, Saint Vincent, tämän biisin voisin sanoa, että kun huomenna lauantaina, kun lauantaina kuitenkin Jyrok on, kun se on tänään, niin se on myös huomenna, niin huomenna itse olen soittanut se Paavon ja Jukan indie-diskossa tuolla alakerrassa, niin siellä todennäköisesti tämä sama kappale tulee kuulumaan, koska tässä on mun mielestä sellaista hyvää poljentoa,

0: Ja siinä oli St. Vincentin Los Angeles. Los Angeles. se on paha, kun jotenkin sillä tavalla kun yrittää jotenkin lukea tuota tuollaista niin kuin sanaa, joka muistuttaa toista, niin siinä käy kuin semmoinen gestalt-psykologinen ilmiö, että ei vaan pysty mokaa.
1: Klassikko.
0: Klassikko kyllä. Mutta St. Vincent, hän saa seuraavaksi tällaisen erittäin virtuoottisen, mutta kuitenkin aika tällaisen niin kuin menevän esiintyjä, nimittäin seuraavaksi kuulemme Knoweria. Knover.
1: Tämä on lähtökohtaisesti jenkkiduo, mutta ovat tulleet nimenomaan YouTuben kautta myös tunnetuiksi, kun ovat jamitelleet bändin kanssa ties milloin missäkin eteisissä ja kylpyhuoneissa.
2: Ja nyt soitamme kappaleen nimeltään Hanging On.

0: Nowherein Hanging On, oikein menevää musiikkia. Itsehän tänä aamuna taisin juuri nähdä yhden näistä Nowherin tällaisista videoista, missä ovat soittamassa bändin kanssa tällaisen kerrostalohuoneiston käytävillä. Ja kuulosti siinäkin aivan niin kuin tautisen hyvältä. Tietenkin vähän organisempi soundi kuin tässä äskeisessä biisissä, mutta sä taisit myös, Riku, nähdä tämän saman videon. Mitä sä tykkäsit siitä?
1: Se oli oikein hyvä. Mitä seuraavaksi laitettaisiin?
0: Seuraavaksi tulee tällainen, tämä kun aiemmin puhuttiin tässä Susanne Sundforista, niin tämä seuraava biisi on tällaisella eräällä listalla, missä toi Susanne Sundfori oli sanonut, että tämä on yksi niistä biiseistä, jotka vaikuttivat tämän Ten Love Songs-levyn valmistumiseen. Tämä on Skeeter Davisin kappale Optimistic. Skeeter Davis, ja jos ette koskaan kuule Skeeter Davisia, niin nyt on se vihoviimeinen hetki, kun teidän elämänne mullistuu. Lyhyt, alle 2 minuuttinen kappale täynnä. Pelkkää täydellisyyttä, aivan upeita sovituksia.
2: Onko tykittelyä?
0: Sieltä Miikka Huus kysyi, että onko tykittelyä? Kyllä, tämä on tykittelyä.

0: Ai ai, siinä oli Skeeter Davis ja Optimistic. Tämä ei tietenkään ollut mikään tällainen niin kuin nostatusbiisi, mutta toisinaan niin kuin tällaisiin niin kuin juhlailtoihin liittyy tällaisia alkuja ja laskuja, nousuja ja pudotuksia ja muja. Sitten. Tämä oli tämmöinen niin kuin joka kodin mikrokosmos, makropäätös. Mutta eikä siirrytä tälle vuosituhannelle tällä seuraavalla kappaleella.
1: Mainittakoon vielä, että Skeeter Davisilta oma suosikki on hävyttömän pateettinen End of the World, mutta seuraavaksi voitaisiin laittaa tällaisen kanadalaisen säveltäjä, tuottaja, mitä liian kaikkea onkaan, varmaan DJ:kin

nimeltä Jesse Lanza, hänen kappaleensa Oh No, hänen toiselta albumiltaan nimeltä Oh No.

0: jossain vaiheessa koittaa, kun iltakin päättyy, mutta tällä hetkellä ilta on vasta alkamassa ja sitten taustalla kuuluukin aika moista niinku pörinää. Täällä on niinku soundcheckit hyvä vauhtia tapahtumassa. Ja eiköhän mekin pistä jotain niinku pörinää tuollaisen musiikin jälkeen, mitä meillä Riku tulee seuraavaksi.
1: Laitetaanpa Bleached -yhtyeeltä kappale nimeltä Next Stop, eli vähän punkkia tähän väliin.
0: Siinä.

reached next stop. Ja seuraava pysäkki onkin sitten jossain päin Itä-Saksaa. Nina Hagen muistakseni viettisi merkittävän osan elämästään tämän entisen poliittis-maantieteellisen alueen sisällä. Ja tämä seuraava kappale on kyllä oma suosikkini tältä erittäin persoonalliselta sopraanoksi opiskelijalta laulajalta, joka sitten päätyikin tekemään aikamoisia taidehäröilyjä. Nimittäin tässä on Divine Love, Sex and Romance.

0: Siinä Nina Hagen lauloi Jumalainen rakkaus, seksi ja romantiikka. Tää oli yksi omia tällaisia ikiaikaisia suosikkikappaleita. Seuraava kappale ei sitten olekaan aivan noin röyhkeän eroottista sanomaa esittelevä. Tai minun tietääkseni.
1: No ei minunkaan tietääkseni. Kappale on nimeltään Bambi, eli otetaan nyt vähän uutta suomalaista verta tähän seuraavaksi. Yhtyehän on Karina, vuoden pop-sensaatioksikin tituleerattu kokoonpano. Hieno yhtye livenä, suosittelen lähtemään katsomaan, jos vaan tulee mahdollisuus. Pistetäänpä sitä sitten soimaan.
2: Uutta suomalaista Bambi-verta.

Dum di Dum lauloi Karina-kappaleessa Bambi suoraan tällaista Radiosuomen juonnosta. Tässä on vielä puoli tuntia aikaa meillä tätä etkoilua. Ja mulla jos mä itse niin järjestäisin kotona etkot tai ihan mitkä tahansa partit, bileet, bibikset, juhlat, niin niissä aina soisi tätä Madonnaa. Aina kun mä kävelen, tai toisinaan ei aina, vaan toisinaan kävelen niin kuin kotiin päin, niin kiinnitän kotikadulla niin huomenta eräisen tällaisen niin kuin eräisen asuinhuoneiston ikkunan, kun siellä näkyy tällainen Madonnan erään levyn kannesta oleva juliste, että tältä samalta levyltä, jonka juliste minua niin kuin aina visuaalisesti muistuttaa, niin se soi tämä seuraava aivan niin kuin mielletön ihastuttava Chipale, the best of the best.

0: Ai, siinä oli Madonna, Open Your Heart. Avaa sinun sydämesi kyllä tässä niin kuin lukkoja ja avaimia. Se on niin kuin tätä ihastuttavia rakkauden symboleja. Mutta sitten seuraavassa kappaleessa en tiedäkään, että onko aivan samanlaista rakkauden etkoilua vai mitä sanot, Riku?
1: No, ainakin siinä ollaan onnellisia. Kyseessähän on mainio Cold Rap Duo ja kappale on nimeltään Happiness.

0: Happiness, Gold Frap. Siinä oli aika muista tällaista Beatles-soundia, mutta mitä sitten saadaan sen jälkeen?
1: Sen jälkeen saadaan sopivan pehmeää, mutta kuitenkin menevää soundia. Laitetaan tällainen duo kuin Burning Hearts, joka viime vuonna täällä Jyrokissa oli myös esiintymässä.
0: Ja kappaleen nimi on ranskalaistain ja myös suomen kielelläkin ranskaksi lausuttuna Folie à deux.

0: Folia Dö hullutta kahdelle. Se oli Burning Hearts, mutta tässä on noin 15 minuuttia aikaa vielä tässä Jyrok etkoilla, ennen kuin homma lähtee käyntiin. Toivottavasti ei kuitenkaan lähde aivan käsistä. No, sellaista huonoa läppää. Mitäs Miikka tykkäsi tästä mun vitsistä?
1: Ai vitsistä.
0: Vitsistä, joo.
1: Vitsi oli oma keksimä, joo.
0: Mutta tosiaan niin noin 15 minuuttia, niin kun alakerrassa ovet aukeaa, tai jossakin kerrassa ovet aukeaa, täällä ilokivellä sitten alkaa niin Jyrok pöristä. Ja sen takia, koska täällä kuitenkin Suomessa ollaan, niin täällä on paljon suomalaisia bändejä, niin kuunnellaan sitten tällaista.
1: Jyväskylän Ateenassa.
0: Jyväskylän Ateenassa kuunnellaan tällä hetkellä nyt Pimeyttä.

hetki vielä pimeys, hetki vielä myös siihen, että Euro 2018 alkaa ja päästään kuuntelemaan aivan mahtavaa musiikkia. Seuraavaksi lähdemme kuitenkin tällaiseen myyttiseen ja mystiseen Lappiin, mitä tulee olemaan kuuma jo Kittilässä.

0: tänä iltana tulee olemaan kuumaa Jyrokissa, kun tuossa 8 minuutin kuluttua aukeaa ovet. Silloin tietenkin vielä soitto alkaa, tai siis DJ-soitto alkaa, mutta bändit aloittavat aikaisintaan kello 20.45, jolloin Fresh Tide soittaa tuolla alakerrassa ja 9:30 aikaan sitten Mäsä yläkerrassa. And DJs, we're gonna hear!
1: Sain tiedon korvanappiini, että tällä ohjelmalla on ollut paljon kuuntelijoita, eli kiitos teille kaikille.
0: Kiitos! Kiitos minunkin puolestani.
2: Mahtavaa. Toivottavasti nautitte tämän viikonlopun Jyrokista yhtä paljon kuin minä nautin itsestäni.
0: Kyllä. Miikka, huisko nauttii itsestään. Ja tosiaan tänään perjantaina musiikkia, mutta myös huomenna lauantaina musiikkia on kuitenkin kyseessä kaksipäiväinen festivaali, tällainen looginen tosiasia pitää
2: ja huomenna
0: kutinsa.
2: Huomenna myös tietysti Jyrokin päivä klubi Vakiopaineessa.
0: Kyllä. Ja
2: Mumin, Kullat ja The Hearing.
0: Sekä Salmelan Muovisorvaamo. Ja huomenna sitten illasta itse olen soittamassa Paavon ja Jukan Indie Discon DJ:nä tuolla alakerrassa koko yön aina siinä kaikkien musiikkien välissä ja sitä ennen ja sen jälkeen. Ja siellä tulee olemaan kyllä jytää. Mutta eiköhän tässä pidemmittä tai lyhyemmittä tai pitkien tai hampain ja puheen lopeteta tämä tällainen etkoilu ja aleta siirtyä kohti itse pääasiaa. Eli Jyro 2018 alkaa tämän jälkeen. Tämän seuraavan Herbie Hancockin Rocketin jälkeen. Let's rock it.
2: Let's you rock it.
0: You rock it. All right. Kiitos.

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelman avaa John Landlord. Kyseessä on Helsingistä saapuva DJ-sanoittaja ja laulaja, joka lähestyy toimitusta uudella pitkäsoitolla. Mies on kiertänyt ympäri Suomea vinyylidiskon kanssa vuodesta 1985. Viime vuosina keikkoja on ollut myös ulkomailla aina Venäjää, Latviaa ja Espanjaa myöten. Keikkoja on nykyisin noin 140 vuodessa. Uudella Olen jättänyt jäljen -albumilla teemoina ovat elämä ja kuolema. Lauluissa itketään, nauretaan, muistellaan lapsuutta eikä kaihdeta kuolemaakaan. Tässä John Landlord vuosimallia 2020. Tämä on Olen jättänyt jäljen -albumilta poimittu kappale nimeltään Kuole en, jos taivaassa on Spotify.

Seuraavaksi kirjasta tipahtaa pöydälle Raija Koso et The Sounds-yhtyeen uusi single. The Sounds on rautalankayhtyö, jonka tunnetuimmat levytykset ovat vuodelta 1963. Raija Koso on levyttänyt lukuisia kappaleita, jotka ovat saaneet myös radiosoittoa. Seuraavaksi kuulemasi kappale on Pentti Viherluodon sävellys, jonka hän levytti vuonna 1947. Kappaleen on levyttänyt myös Katri Helena vuonna 1964. Tässä Raija Koso et The Sounds. Kappale on nimeltään Puhelinlangat laulaa.

Seuraavan äänitteen päällä lukee Timo Hirvonen. Timo Hirvonen on laulaja lauluntekijä, joka on tehnyt aiemmin Los Olvidados-yhtyeen kanssa useita albumeja. Nyt Timo lähestyy toimitusta artistin nimellä Hirvonen. Uusi kappale on nimeltään En ole vielä valmis.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Anja. Kyseessä on laulaja lauluntekijä, jonka levytysura alkoi vuonna 2015. Tampereelta saapuva Anja työstää parhaillaan useamman singlelevytyksen sarjaa. Kädessä on 7 vuotta keikoilla kiertäneen artistin singlelevysarjan ensimmäinen valmistuotos. Kappale on nimeltään Love Exhumed.

Seuraavasta kirjasta paljastuu Sarjanin uusi single, jonka on säveltänyt ja sovittanut muusikko Kai Jämsä. Sanoitus on Kyösti Mäkimattilan kynästä. Kappale on saanut nimekseen Mitä tähdet on?

Kiitos paljon.

Kiitos paljon. Nyt on Ila Coverin vuoro.

Kiitos paljon. Se oli varmaan paras biisi, mitä mä oon ikinä soittanut. Tää on toiseksi paras. Ja kiitos paljon, tää on meidän viimeinen biisi myöskin.

Kiitos paljon.

to escape your fate.

0: niin, hyvä festari yleisö, jos oikein kovasti toivotte, niin he tulevat. He saattavat tulla takaisin, jos oikein kovasti huudatte. Miten kovasti Garfield Steel?
1: Rakkaat ystävät, kiitos. Yeah.

tuska häviää. Vielä joskus opin minäkin vihasta luopumaan.

vielä heikot perimaan. Vielä joskus suru haehtuu, vaikeudet taakse jää. Pimeys sarastukseen vaihtuu, vielä tuska häviää.

0: Set the Argo man on day and run for the city. Kill him. Kill him. Kill him.
1: Röhöm. Arvoisa yleisö, mukava nähdä teidät runsaslukuisena kesäillassa. Jaaminut Herren. Seuraava esitys sisältää otteita tanssikonserttiteoksesta nimeltään Laiminlyöty. Siinä on kaksi esiintyjää, jotka ovat itse säveltäneet ja tekstittäneet suurimman osan esitysmateriaalista. Minä olen toinen, Arttu Takalo, ja sitten jossain vaiheessa lavalla ilmestyy tanssitaiteilija Vilma, eli Emilia Kuosa. Toivotan mielenkiintoista ja miellyttävää tanssikonserttituokiota.

muuten loppui se biisi jo. Se biisi loppui. Se loppui se biisi!

Den Männer. Ich war nicht mehr.

0: Morronaan.
1: Täällä huulipuna täällä. Mitä Tomissa on tämmöisenä?
0: Eka kertaa me ollaan Kouvolassa mielestäni.

0: Tää on tulemaan meidän neljänneltä levyltä, joka on jo äänitetty tuossa maaliskuussa, muistaakseni. Se mut valitettavasti julkaistaan vasta ensi vuoden alussa, mutta hyvä kannattaa odottaa.
1: Ja tosi hyvää kannattaa odottaa vielä vähän enemmän, koska se on tosi hyvä se levy. Ainakin mun mielestä. Pedaalipäsäystä. Me ei olla sitä tehty moneen vuoteen enää aina. Silloin me aloitettiin joskus 6,5 vuotta sitten, niin meidän keikat oli pelkkää tätä väliosuutta, missä väsätään, kun pedaali lähtee irti tai vasarista hajoaa jotain tai vasarista hajoaa kieli tai, tai meillä on jotenkin jostain syystä kaikki kamat hajoaa silloin alussa koko ajan.
2: Eikä nämä ole edes meidän omia kamoja aluksi. Hajotettiin kaikki lainakamat ja sitten ostettiin kamat.
1: Mikäköhän siinä oli?
2: Että niin.
0: Jatkuu! Että niin, että...
1: Ja siis rummali ei ole tippunut lavaltakaan kuin kerran aiemmin.
2: Thank you.

0: Tämä seuraavakin on siltä uudelta tulevalta.
1: Joo, mä voin aloittaa.

0: Dankeschön.
1: Niin, otetaan vähän vanhaa tähän väliin.

0: Ja, nicht. Tämä on kans uusi. Tämä on vähän tällainen herkistävä biisi. Siinä on oikein viulut ja kaikkea. Otan kuulkaa tulpat pois. Ei ne ollut kauhean tehokkaat muutenkaan. Oikein vai väärin, koska se menee ehkä silleen 50-50. Että joko tää kaunis biisi pilataan tosi rumasti lopuksi, tai sitten ei. Ja joka tapauksessa se tietenkin kuuluu suunnitelmaan. Mä olen säveltänyt sen niin, meni se miten tahansa.
1: Se on hyvä olla aina yllätysmomentti.
0: Joo.

sih, tante rumpuy.

never had so dark secret of us to boss.

tú verás. Don't need.

Chicos.

0: Fabiana.
1: Posso falar?

hyvää iltaa. Täällä Keskiviisto radion ohjelmassa ääressä. Kiitos studio isännälle tänne. Täällä oli musiikit soimassa jo valmiina, kun minä vasta tuolla heräilin ja autolla ajelin tänne keskustaan. Säähän on siellä mitä mainion ja laitetaanpas vähän kaikua tähän mikkiin, niin saadaan vähän semmoista tunnelmaa tässä aikaisemmin.

mikrofonit pitkin lattiaa. Siinä oli Edward Vesala, eli Ivana Nyhtänkölä, ja tässä tulee Beatles! Sanoisko?

0: Joo. Aletaan pikkuhiljaa päästä näistä lämmittelybändeistä eroon. Tää oli tosiaan The Beatles vuodelta 66 Revolver LP:ltä kappale. Meneekö tähän saatanan särölle koko ajan vittu? Pitää sanoa vittu niinku se on niinku kunnolla. Oikein kunnolla niinku se, että vittu! Satana.
1: Kukella ratiossa ollaan oikein yleisellä taajuudella. Ella.

Tämä on vähän hankala lähetys tällä kertaa, kun täytyy ottaa kiinni ikään kuin tässä niin kuin viikon ohjelma ja sitten niin kuin tehdä kaksi ohjelmaa niin kuin kerralla. Ja näin tosi hankalasti jotenkin, että miten mä nyt tämän oikein käsittäisin, en tiedä. Tosiaan viime viikolla olen pahalla, niin ei oikein ohjelmaa tullut. Mutta no, nyt tulee ja tulee mitä tulee. Menee mitä menee. Tämä oli Johannes Nilsson Ruotsista. Bad Wukum artisti kappaleella Roger Moore. Vähän sinne vielä Brettein saarille viittailtiin. Ja tosiaan tää oli nyt enemmän sitä pääsiteosasta, mutta oikeastaan varsinainen juttuhan pläjähtää ilmoille tässä niin kuin nyt. Elikkä vähän roteo. Kaikenlaista voi aina selitellä kaikkea, mutta valitsin rodeon. Pitkä lehtinen.

0: kavereita, kuivatkin ruusut puheillaan. Tähän en jäänyt, lähdin rodeoon. Hoidin hommat, hommin onneen. Joskus toimi, joskus ei. Tää on rodeo.
1: Olisit voinut tehdä muutakin.
0: Olisin nukke, valitsin rodeon.

0: sopii. Hautakiviin hakataan kauniit lauseet. Ehkä just siksi niitä paljon kuulee.
1: Ja nää jatkuu. Olista voinut tehdä muutakin.
0: Olisin muuten

halusin Rodea. Siinä oli pitkä Lehtinen ja Dave Lindholm Lahdesta, voiko näin sanoa. Davekin varmaan melkein toivoisi, että se olisi Lahdesta, mutta se niin usein siellä ramppaa. Yritän laittaa CD-soitinta tässä päälle, mutta tämä puskee pelkkää nollaa täältä. Ei se mitään. Kuunnellaan vaikka Erkki Eertamaa tähän väliin. Taas joku kysyi jossain netissä Erkki Eertamasta ja onko sillä mitään kovia biisejä? Katotaas. Onko hää?

Tämähän on tullut ihan tällä lailla vahinko päällä mielessä melkein tämmöinen country-teema. Country-teema. Siinä länte ja sitten menee taas länteen.

0: Täytyy saada työrauha ja teidän on siis aika mennä nukkumaan. Hiipi hiljaa kohti autiotaloa. Yksinäinen kojootti valitti preerian yössä ja kalpea kuu lojaavemaisia varjoja.
1: Ai varjoja, lässyn lässyn!
2: Helvetin vaikee levy soittaa, kun noi tulee liian nopeasti tälle täällä kauheeta mene. No nyt se tulee oikein. Kuule sitä ihan pikku oravin tässä.
1: No mennään!
2: Ja sit...
1: Älä nyt! Hikeenny!

0: Hela natten kommer de här stönandena att höras över alla de andra fåglarnas röster. Fast det är långa pauser.
1: Joo, kevät selkeästikin tekee tuloaan. Siinä kuulimme ensin Billy Boys, Mystery Train -antologialta, joka varsin juuri on julkaistu tässä meille ilmoille. Töräyttelee ääniään Rödrum, Fiskdiet, Bötylfestbellet, Fyra till tjubrona, tiga ägg,
0: småflickiga solhönor med sin taktmässiga skarpa
1: visning. Tässä meille alla Gia Mäki. Hänen dietistään en tiedä, mutta toivon hänen näköväni viimeistä syksyllä Jyväskylässä. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang

Wow. Siinä tietenkin Veijo Tapio. Oma kustanne LP:llä niin aika meitä kuljettaa, niin kuin kaikki Veijo Tapio julkaiset jonkunlaisia omakustanteita käsittääkseni. Ja pieni diskopyrähdys tähän väliin, katselaisteita ihan muita maisuja tässä. Näin kannattaa diskoina aloittaa.

sisään voisi tulla kuka vaan. Ei kukaan tule asemalle junaa katsomaan. Mä yksin siinä istun, mietin mitä onni on. Kiskot vi-

joskus juhlittiin, sain kaiken nautinnon.

toi on, nyt voin taas rakastaa, vaikka pelon tunnen tyhjät, vaunut hyljäten.

Joo, tässä William Korvekoski, tai William A.J.R. Korvekoski. Vittu vähän, koska täällä aivan väärin nappuloihin ja hampaat iskee seinään ja aivot lentää pellolle. En tiedä, tiedättekö te tämmöstä tyyppiä kuin William Korvenkoski, mutta aina kun tässä nyt on ollut tapana puhua, että kuka tässä nyt esittää ja mikäkin, niin Korvenkoski on tunnettu myös Etelä-Pohjanmaalla keskustelua herättäneen Pup Härmänhäjun perustajana. Hän luopui ravintotoiminnasta 2003. Rinne on IKL:n perustaja ja liittosihteeri. Rinteen riitautuminen IKL:n puheenjohtajan kanssa lopetti eroamiseen bla bla bla myöhemmin perussuomalaisten riveissä. Eli isänmaan miehiä. Isänmaan miehiä. Mutta sanoisinko kuitenkin, että aika hyviä biisejä. Laitetaan vielä toinen.

Mut välillä pyrin kittaamaan. Kerran viikossa mä sorrun pieneen hupiin, mä lähden kalkun pupiin. Kalkun pupiin lähden kaljaa nauttimaan, löydän onnen ihmemaan. Joka viikko paikan katsastan.

on Flipperin Jonen kanssa väityksiin. Kerran viikossa mä sorrun pieneen hupiin, mä lähden kalkon pupiin. Hanskilta vippaan satasen ja tarjoon pöytään kierroksen.

Kalkun pupiin, Juha Haapalainen. Kitarat Juha Haapalainen, passo Juha Haapalainen, rummut Juha Haapalainen, nokkahuilu Juha Haapalainen, huuliharppu Juha Haapalainen, lehmänkello Juha Haapalainen, laulu Juha Haapalainen. Rakkaat kuulijani, jos kuulette tällä levyllä minun laulavan väärin, älkää välittäkö siitä, vaan tempautukaa. Mitä vittua? Tempautukaa mukaan ja antakaa rytmin viedä. Ja rytmi vie. Ja se vie. Ja se vie. Ja se vie. Juha Haapalainen, Tampereella 8.4.1990. Kalkun pubiin. Sitten me tehdään pieni retki tuonne Itä-Suomeen. Ensin mennään tuonne Juvalle ja sieltä sitten non-stoppina Imatralle. Juvalta tietenkin luonterisurf. Sitten Imatralta tulee semmoinen amerikkalainen yhtyö kuin Tivol. Tai Amerikasta semmoinen imatralainen yhtyö kuin jotenkin näin, mutta soitetaan julkaisematonta materiaalia heiltä, joka tulee tässä pikkuhiljaa kohta puoliin kasettina ulos semmoiselta lafkalta kuin TNT Tapes et Record Services. Joten olkaa onnellisia. Sillä aikaa... nauttikaa elämästä! Nyt Walter Surf. Mahtava spiikki.

Tiedotus. Siellä joku kysyy, onko siellä poruketta? Ei ole ketään, on kuulkaa. Aivan,

siinä tivolla. Toivottavasti muistitko soittaa Play Loud. Unohdin ohjeistaa Play Loud-merkinnällä. Tämä oli siis Tivol Etiäisiä piakkoon julkaistavalta kasetilta. Seuraavassa Hämeenlinnan suunnistajat. Ja minä menen keittämään kahvia tässä.

No niin, täällä alkaa olla niin saatanalliset rockimenot, että täällä katkee lähetykset ja kaikki tänne tuli. Kolme mimmiä just sisään. Saatana, saatana. Tää on laukaus Japanista.

0: Mitä vittua? Teillä on ollut kakkua.
1: No voi saatana, saatana. He! Ei voi mitään. I'm your witch doctor.
0: Oho.

Siinä oli Jykä Koskinen. Tulkaa Jaskan baariin. Tässä on haitilaista voodoo-rituaalimusiikkia. Sitten laittaa seuraavaksi suomalaista rituaalimusiikkia.

0: Irtely taitaa olla taiden nimi. Ja tässähän onkin herra Milkshake, suomeksi pirtely taitaa olla taiden nimi.
1: Yes.
0: Mennään suoraan asiaan. Siis tämähän on aivan idioottimaista. Joku idiootti pingveni on ollut niin kännissä, joskus lirppittelynyt punaviinia, maalannut shakkipöydän valkoiseksi ja molemmat napit, ja tää on nyt taidetta.
1: Niin.
0: Selitään. Mulla on nyt ihan rahvas suomenkielisiä sanoilla käyttää jopa voimasanoja, kirosanoja. Miten sä näet tämän taiteena?
1: No se on niinku uskalla pelata.
0: Tässä on just tämä naurettavuuden huippu taideteossa. Joku täysvaljastettu kuin apinagorilla paviaan on työnnyt omenan pleksilasin korokkeen päälle ja sanoo, että tämä on taidetta. Onko tämä
1: eikö tässä ole
0: sun
1: tämä,
0: mielestä?
1: Eikö tässä ole tämä elämän ja tuhoutumisen mysteeri?
0: Ja tässä jatkuu koko jonon näkemys hänen avioliitomaailmasta ja kaikkien naisten, jotka ei ole tyytyväisen avioliitosta tai menee yli 20-vuotiaan miehen kanssa naimisiin. Kaikista puolet.
1: Lennon tykkäsi, että nykytaide on paskaa ja tämä on varsinaista paskaa, mutta sitten
2: ja tänään siis Kapteeni Kosmuksen kajutassa on vieraana Erkki Pirtola Helsingistä. Erkki on siis taiteilija ja taiteen tutkija ja taidekirjoittaja ja kaikkea tällaista. Tervetuloa Kapteeni Kosmuksen kajuttaan.
3: No kiitos. Mitä sen kuuluu?
2: Kosmuksessa on ihan selkeä sää. Sä voisit tässä ennen kuin aloitan puhua musiikista, niin kertoo vähän itsestäsi tai siitä työstä. Mä äsken esittelin se, että sut näin, että sä oot tämmönen taiteen monialan mies ja myös tässä tämmöisessä legendaarisessa Ö-ryhmässä, taiteilijaryhmässä kunnostautunut herra Ö.
3: Mehän pistettiin aika paljon liikkeelle tuossa 70-luvun lopulla, niin kuin tätä kaivettiin ylös sitä tajuntaa, mikä on joutunut Ö-mappiin. Ja siitähän lähti nämä Ö-tempaukset, siis joihin sai osallistua periaatteessa kuka tahansa, ja ne kohdistu suoraan kriittisesti jotakin meidän niin kuin tämmöistä niin kuin sanotaan epäkohtaa tai kultillista kohtaa, sanotaan nyt raha, esimerkiksi meillä oli raha-aktioita, tai sitten tällaisia niin kuin viimeinen illallinen, just 10 vuotta sitten, jossa me tarjoiltiin tällä meidän niin kuin niin kuin Snellman jo aikoinaan sanoi, että tämän kulttuurin tuotteet löytyy kaatopaikalta, niin menimme kaatopaikalle ja kasasimme sieltä siis tällaisen viimeisen illallinen, joka siis tämä, niin tämä Jeesuksen tai Leonardo da Vincin kuva, siis Jeesus jakaa viimeistä ehtoollista. Mutta nyt tässä oli niin kuin kysymys viimeinen illallinen, siis nämä meidän niin kuin yhteiskuntamme vaikuttavat aspektit olivat siis pöydän ympärillä, jota tarjoltavana oli siis tämä sotku, koko sotku, mikä me ollaan tuotettu näinä vuosikymmeninä. Ja tietenkin Jeesuksen paikalla oli Herra kuolema.
2: No tällä hetkellä sulla on joku tämmöinen taidekoulu tuolla Helsingissä pyörimässä. Kerron vielä lyhyesti siitäkin.
3: No, se lähti siis sillä Ö-ryhmän.
4: Tässä vaiheessa voitaisiin jo ruveta puhumaan näistä bändeistä ja musiikista. Ja ihan ensimmäiseksi mä haluaisin kysyä, että onko sun taustasi ja kehityshistoriassa musiikin kuuntelijana yhtä monivaiheinen ja värikäs kuin taiteilijana? Eli miten sä olet vuosien varrella mieltänyt näitä musajuttuja ja minkälainen osa musiikilla on sun elämässäsi? Kerrotko vähän tästä?
3: No, niin kuin tämä Hesan guru, tämä Oso Laakso puhui tästä apostoliperinteestä, eli siis tämä 4 miehen apostoliryhmä, joka siis lähti liikkeelle sieltä Liverpoolista maksaa Lahdesta. Ja maksahan on tämä, niin kuin tämä elämän energioiden keskus ihmisessä, missä nyt vaan mellakoidaan. Pelataan futista. Mutta silloin sieltä niin kuin keiteltiin tämä mercy beat, eli siis armorytmi. Eli siis ainakaan armon soundit, armon tällaiset niin kuin kentät lähestyi ihmiskuntaa 60-luvulla. Siinä oli nämä 4 apostolia jo. Eli tavallaan niin kuin hesekielin näkyy, eli siis leijona ja kotka ja ihminen ja härkä. Mikä George Harrison on tietenkin ihminen ja Lennon on kotka ja Paul McCartney on tämä niin leijona, siis tämä niin tällainen tunne. Tai sitten voi olla Ringo Starr on leijona, tai sitten ehkä se on härkä, mä en ole ihan varma, mutta siinä on tämmöinen niin hesekielin näky. Ja se idea oli siis sosiaalinen kommunikaatio, ennen kaikkea. Mutta missä se tapahtuu? Musiikin sisällä. Taivaallisten soundien sisällä. Ja sitten tietenkin, kun on niin taivas esitetty, niin sitten täytyy esittää myöskin niin helvettiä. Tuli Rolling Stones. Ja sitten tietenkin sen jälkeen tulee niin taivaan ja helvetin avioliitto, eli Jimi Hendrix. Näin se etenee. Ja sitten tietenkin kaikki nämä upeat kosmiset aspektit. Moody Blues, Thinking is the best way to travel. Ja sitten mä ajattelin, että kun ei rahaa ollut, niin aletaan sitä ajattelemaan. Ja musta tuli semmoinen filosofi mietiskelijä 70-luvulla. Ja siihen liittyi toi just tämä musiikin aspekti, että kun tuli nämä sinfoniset bändit ja heavy bändit, niin tavallaan se jotenkin latistui sen mun niin kuin rock-kuuntelemin. Alun perin mä niin kuin koin musiikin just rockin kautta, että rock on se visio, jossa musiikki voi elää. Niin mitä siinä on se draama, että sut ensiksi käännetään ympäri ja jopa raalla tavalla, siis sun tämmönen normatiivinen maailmankäsitys käännetään ympäri tunnetasolla. Sen jälkeen aletaan rakentaa hienompia kenttiä ja mä luulen, että siinä on ihan klassinen kehitys, niin kun jos seuraa koko rockin historian. Mutta sitten kun se meni tänne sinfoniselle puolella, niin no miksi kuunnella sitten enää sellaista vongotusta, että kuunnellaan sitten niin kuin sinfoniaa, pistetään tuosta Beethovenia. Ja mä menin ihan sitten niin kuin Beethoven linjalle ja löysin niin kuin mieletön mestari ja koko toi. Tavallaan sitten niin kuin Mozart oli sit mun 70-luvun Beatles ja Beethoven oli niin kuin Rolling Stones. Mutta aina siihen asti, kun sitten tuli, mä menin itse soittaa pianoa, mä soitin pianoa ja kaikenlaisia klassisia kappaleita. Ja mä olin tommosessa eurytmian koulussa pianistina, jopa ammattina, muutaman vuoden. Mutta sitten samalla 70-luvun lopulla tuli tämä tarve osallistua suoraan yhteiskuntaan. Ja tämä punk-aalto 77. Et niin kuin kehitys yleensä kulkee noissa 7-vuotisjaksoissa, niin mä huomasin, että jos 60-luku oli 7 vuotta tässä niin kuin Search and Peppers niin kuin helmoissa, niin sitten se seuraava 77, se meni tässä niin kuin klassisessa sfäärissä. Tavallaan niin kuin semmoinen eräänlainen sisäänpäin vetäytyminen pois niin kuin maailmasta, koska rock on kuitenkin niin kuin tämän maailman soundi. Ja no, se ei riittänyt, piti tulla ulos ja 77 oli se käännekohta, Sex Pistols ja Pelle Miljoona. Piti maalata uusi kuva ihmisestä. Ja siitä alkoi sitten koko tämä ympäristöliike, Ö-ryhmä ja Virtaava yliopisto. Ja kaikki ne soundit, 70-80-luvun hurjat soundit, ne on ollut siinä virittämässä tätä ajatustunnelmaa. Sitten kaikki nämä impulssit siitä filosofis-käytännöiseltä taholta, siis oransuojelijat, halvat huvit, Ulle Mallanderin vaikutus. Ja sitten tietenkin mä olin yliopistossa myös siinä aikana ja luin filosofiaa ja antropologiaa ja musiikkitiedettä ja psykologiaa. Ja siellä muuhun teki vaikutuksen just nuo Reijo Vilenniuksen jutut. Siis hänen niin kuin se vapauden filosofia-idea, että ja snellmanilaisuus siis siinä mielessä, että sä saat rakentaa itse oman maailmankuvasi. Että hän niin kuin rohkeasti esitti sieltä yliopiston katederilta. Niin tavallaan
5: perkele, näinhän me tehdään.
3: Niin kuin jyrkästi.

0: Kumpa. Mä oon Filadelfiasta ostanut. Iso varo. Kyllä sillä on.
1: Paljonko maksaa?
0: Tonnin kappale.
1: Uff.
2: No niin, katoppa. Kyllä on vakuuttavuutta. Hei. Rillit. Ne on rock. Kato, pistäpä siitä.
0: Mitäs sanoo? Aika hurjat on kyllä.
2: Hei, nyt mä tiedän. Odota, älä liiku. Kato.
0: Lenitan hattu. Tää on Lenitan hattu.
1: Siis Airista.
0: Airista, niin.
1: Aamu Airista.
2: Tää on aivan. En tiedä, noi rillit on vähän liikaa kyllä. Ei oo sun juttu kyllä. Nyt ei oo taikakaulinta tässä.
1: Lakkikin aika piukka.
0: Hei, kuule. Ota nää. Nää on rokki. Niin on Lenitakin.
1: Okei. Okay.
0: Jos ei sua häiritä, että ne on noin paljon.
1: Ei.
0: Hei, Ervini, kato irti. Antti, mä oon
1: tuolla.
0: Laitapa ne. Kato. Niillä voi. Ne on tupla aurinkolasit. Niillä voi hitsata. Noin.

0: Mika Sundqvist, vittu mitä paskaa. Sinä äsken oli kapteeni Kosmoksen Kaju tuossa radio-ohjelmasta Yle Is-radiolta pöllitty pätkä, missä Erkki Pirtola oli vieraana. Kapteeni Kosmos on tulossa myös keskiviiston Kajuuttaan vieraaksi, sanotaan tässä kevään aikana. Ja mitä sitten tehdään? Laitatko happosekoitus? Ei vielä. Lähdetään Marco Polon matkassa. Marco Polon matkassa vaikka minne. Simo Laiho. Kaikkihan tuntevat tämän Black Motorin rumpalin tässä urkumusiikkivaiheessaan. Heitä viihdyttää vuonna 81, sanotaan. Noin lonkalta pyöreästi heitettynä.
1: Joka vaelsi Kiinaan. Tämä on laulu suuresta löytöretkeilijästä, joka vaelsi Kiinaan monien vaarojen kautta 700 vuotta sitten. Marco Polo.

Kouvolassa lukin peikkojen pukin, sorkkien soma sipsutus käy. Hyytävä viima, karkelon kiima, sorkat ja sarvet, muuta ei näy. Veikkonen kuule kauhistu oi, viisien himo hirnun tasoi. Ruumiita tuodaan, saavista juodaan.

itse kukin käydä, kun aamu ankea on. Kaamea korsu, nurkasta norsu hiipii ja se on torjumaton. Veikkonen kuule kauhistu, oi, hiisien himo hirnun tasoi. Ruumiita tuodaan, saamista juodaan, ornat.

tässä hän Juha Vainio Microvox studiolla vuonna 71 Luolassa lukin. Saatana, Junnun boksissakin lukee, että vähän kömpelösti kulkevaa jatsvalssia. Imekö jatsmiehet horniansa? Lähdetään sitten lättyketu- ja tehosekottajien matkaan retkelle iskelmä Suomeen.

0: Kiekotuksen keskustaan, lusikkapuolelta laukaus. Saman tien tasapaino menee, mutta Ville Peltonen ottaa kiekon. Ja tulee samaan paikkaan. Jutila lauko. Ja siellä on! 4-0! Ja jokohan nyt taittuu! Joko nyt taittuu selkäranka! 42-52! Thomas Östlund neljännen kerran antautuu tässä pelissä. Siellä vedetään jo valssia katsomossa. Ja Timo Jutila kahden jäähyn jälkeen pamauttaa viidennen maalinsa tässä turnauksessa. 4-0. Ja jos käytetään tätä kulunutta sanontaa, mikä on täällä MM-kisoissa jo tullut Yleisarjokin joukkueelle tutuksi, se on siinä.
1: Sikäli hyvä ratkaisu, että tämä on kuitenkin niin ylivoimaisen vaarinen sekki kolmikko ollut, loistava katko Suomen alueella ja nopeasti kannataan Riku Haalille kiekko. Sieltä spurttaa

olisi hyvä iskeä viidellä kierroksella jälleen ja tuoda lisämauste tähän pituuden loppukilpailuun. Tommi Evilä, viides yksi, lähteekö siitä sitten seuraava pitkä loikka? Noin pitkä loikka se on. Se on niin pitkä loikka, että jos se on hyväksytty hyöty, niin se menee yli Suomen ennätys pituuden, mutta sen verran voidaan heti sanoa, että siinä on 2,9 metriä hyötäistä, mutta se on niin pitkä, koska Tommi Evilän viidennen kierroksen hyppy on mittauksen alla, ja se tulee, se on maalia hyppy. 8,25. Tommi Evilä ohittaa sen kirjan, on Liina Marttinesin, ja taas joudutaan sama fraasi toteamaan suomalainen pituushyppäjä arvokisoissa. Ja nyt alkaa sitten tapahtua, kun lähdetään ensin kulttuun viimeiselle kierrokselle. Lankko pistää selvästi sen verran

koko joukkue tekemässä virheen vai kestävätkö he remonttia?

ser

voi myös olla, että... Voi myös olla, että Danny ei koskaan kuulla keskiviistossa, koska Danny on niin paska. Mutta toisaalta te voitte kyllä toivoa, jos löytäisi joku hyvä iso Del 5, mä voin kyllä soittaa.

Joo. Tuli tossa mieleen kyllä vähän, että veikkaan, että Mertarannan Antsa että Mertarannan Antsa siellä aina kyllä kuuntelee Hawkwindia, kun se selostaa. Et siinä on vähän samanlainen tämmönen niin kuin symbioosi niin kuin tää, että Pink Floyd, kun on tehnyt Dark Side of the Moonia, niin nehän on kattonut Wizard of Watchia siinä niin kuin sekunti sekuntilta, että siellä Mertarannalla on toisessa kuulokkeessa Hawkwindia, sieltä energioita tulee niin ettei mitään. Tässä on taas Erkki Ertaman vaihteeksi. Space Sound.

0: Silmät tummat, niin ei mulle rauhaa Suomea. Seuraavaksi haluan soittaa Aapeli ja Pepe Zweng-jengin musiikkia singulta Julian kautta Matkalla maineeseen. Anteeksi, mun on pakko laittaa valot. Tämähän on semmonen mahtava tyyppi Lahdesta kuin Aapeli.
1: Hyvää yötä!
0: Oho, Aapeli Rissanen Lahdesta ja hänen kaverinsa. Aapeli oli mulle semmonen kova vaikuttaja aikanaan, kun aloittelin katusoittouraani. Aapeli soitteli aina siellä kadulla ja sitten mä menin siltä kysynyt, että miten tää homma toimii ja näin. Ja siitä asti olen sitten soittanut kadulla 13-vuotiaasta ja siellä se Aapeli vieläkin mennä porskuttaa Lahdessa ja Heinolassa. Ja sattumaisin löysin, että hän on tehnyt Seiskankin joskus aikanaan 80-luvulla Matkalla maineeseen. Joskus toi myöhemmin pitää soittaa vielä. Mä sain siltä semmosia demoja, siellä oli helvetin hyviä juttuja. Mutta

0: Joo, siinä Aapeli ja Pepe ja Svengi jengi musiikkia Lahdesta Heinolan lähtöstä. Sitten otetaan toinen vielä Lahti-biisi, Asema Ravintola, Oski Ritoranta, Rauli Nordberg, Garrett-bändi. Erittäin hieno, klassinen suomalainen klassikko, josta ei ilmeisesti hittiä kuitenkaan tullut, mutta vitut siinä keskiviistona.
1: Joen suun myöhästyy, on aika astun asema ravintolaan.

0: Joo, siinä rockmusiikkia Lahdesta. Garrett. Rauhoitutaan vähän välillä. Otetaan... Joo, vai... Ai ei rauhoiteta.
1: Eikä.
0: No, otetaanko joku nopea twisti vielä tähän väliin? Joo, otetaan twisti. Twistiä tanssitaan. Ja miltei meidän tämän kerran teema, Erkki Ertama. Vitsi, mikä se nyt oli? Elikkä Saluuna Santeri soittaa meille Twist Sikermän. Noniin, go!

Joo, täällä alkaa jo toimittajalla ihan hyvässä lähetys käännissä. Kelaillaan ja selaillaan se, mikä keritään. Soitin muuten tänään

pitkä oli lähdössä tonne Espanjaan lomailemaan. Tää nähdään tässä viimeistä alkuviikosta. Jos mulla on kuuntelijoita Lahdessa, niin tehdäänpä joku miittinkin jonnekin sinne. Vaikka pikku esku rantaa. Kunhan töistä päästään, sanotaan hommeliin heihin. Joo, laitetaan vielä yksi kunnon rockitäräys tähän. Sitten lähdetään kuuntelemaan. Sen jälkeen kuunnellaan klassinen suomirock-hitti myös. Oikeastaan mun mielestä yksi parhaita balladibiisejä, mitä Suomessa on tehty. Tää otetaan vielä yksi rockipuhelimeen. Pukkirohelimeen. Kello soi. Täällä The Confederates. Richard Stanley johtajanaan vuonna 1981. Parempi kuin Matchbox.

Joo, siellä Mikko Siltanen näyttää olevan linjoilla. Tässä just puhuttiin tästä niinku väittelystä, että muka Pirkan kuuluisa nakki, sukka, sininen kalja olisi muka samaa kuin Olvin pullokalja. I totally disagree. Kyllähän sinne Iisalmesta tulee molemmat, kyllä se nakki. Mutta voisiko tässä olla myös semmonen niin kuin tölkkikaljan paskuus? Mä en ikinä itse osta tölkkikaljaa. Okei, se pullokalja on vähän kalliimpaa, mutta mä en myöskään kaihda lämpimän ja väljähtyneen kaljan juomista niin kuin jotkut. Ne ostaa niitä vitun tölkkejä tänne puoleen väliin ja sitten niin ottaa seuraavat. Missä ne säästöt, missä ne sentit on, mistä näitä senttejä tulee, en tiedä. Jos tiedätte asiasta jotain, soittakaa vaikka tänne. Seuraavaksi kuunnellaan Matti Juvaa ja Pikatien haltija täällä.

Yksi, kaksi. Yhteiskenttä. Yksi. Hollanti ja ruut kullit. Kiitos. Saksa ja Helmut Pallit. Kiitos. Jaha.

Ei saatana. Ja minähän kohta tässä jo lähden. Tiedättekö minne? Ei. Vaan

0: pikkuhamoni.
1: Voi Kaija, kun se aina jaksaa musta huolta.
0: No miksen nääs jaksais, voi nääs.
1: Lähditään nääs.
0: Yhdessä mennään nyt.

Soin tässä juuri terveisiä tämän kasetin lahjoittajalta, terveisiä takaisin, jos ollaan siellä kanavalla. Kultaahan tässä tulee, taikka kunniaa tai paheksumista vähintään.

Kulta tai kunnia, niitä joskus tarjotaan. Kulta tai kunnia, mutta jompaa kumpaa vaan. Joskus menee paremmin, joskus pelin menetin, mutta laulu jatkuu aina vaan, se ei pääty milloinkaan.

0: Oye, oye. Oye,
1: oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye,
2: oye,
1: oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, Suomi rock klassikko itkisin mieluummin oli Luonteri Surf. Jatketaan urheilun ihanismaailmassa. Lähdetään vaikka tupakalle tai jumppaamaan, ellei pumpata osata. Sami, viittikö sä laittaa sen ruudun takaisin? Kato, kun mä en, niin kun ne, mun pitäis nähdä ne mittarit. Anteeksi. Noniin, ei mene särölle.

Jaas, täällä on selvästi palattu rasteilta. Palasimme tuosta piharastilta. Kaikki yhdessä kunnossa ja koossa. Kuunnellaan seuraavaksi tämmönen sodanvastainen laulu. Vanha bosnialainen kansantappamislaulu. Tää on mun suosikkibändi tässä maailmassa. Perjantaina olen menossa Tampereelle katsomaan heidän keikkaansa. Freud, Marx, Engels & Jung.

Sä tunsit mut aiemmin Markkuna, Lörsson, Liveät lepakkomies, Gafoni, Pas 2 julkaisu, Pas 2.

Jumala on tehnyt liiton sinun kanssa. Juutalaisille ensin veren tähden hän teki liiton, jota ei voi kukaan, koska se on täyden liiton.

0: mitä sun sisimpään. Uuden näyn selkään suunaan. Niin Jeesus näki, minne hän meni, mutta hän näki myös, mitä tuli olemaan.
1: Joo, joo, Jeesus, Jeesus, vittu saatana. Pistetään sen väliin vähän syntistä aikuiskantria, tämmöistä pehmokantria. Tässä kiroillaan ja huorataan ja juodaan viinaa niin saatanasti ja pilveä ja mitä kaikkea tässä tapahtuu. Kenny Rogers.

kun mennä töihin, kun mä olin työharjoittelussa, niin mennä töihin vai jäänkö mä kotia. Monta kertaa melkein jäänyt kotiin, mutta ei pakko mun on mennä. Viime minuutin äkkiä, on pakko, mun on pakko lähteä.

tää on Jesse Winchester, ei tästä sen enempää. Jotenkin ton bändiin tää liittykään, mutta mitä siinä. Nyt on kuulemma muotia tää ruotsin suomalaisuus. On tullut se joku leffakin tässä näin ja kaikkea tämmöstä. Keskiviisto osallistuu siihen soittamalla Jorma Käkelä ja Nakke Vatasen studio-orkesterin kappaleen Rouvan sauva. Suomalaista musaa Ruotsista. 75. Let's Fox and Trot.

tätä ois, koska lapset sieltä lähteneet on pois. Aamuin illoin kuuluu surrurrur, mä kohta hermostun, sekä seinään lyön mä nyrkilläni pum. Surrurrur, kuulen takaa seinän naapuristain, surrurrur, autoratako on vain. Kerran loppuivat patterit partakoneestain, silloin kauppaan juoksin, että uudet sain. Kertoi kauppias patterit, kaikki jo ois rovan naapurin ostanut pois. Aamuin illoin kuuluu surrurrur, mä kohta hermostun, sekä seinään lyön mä nyrkilläni pum. Surrurrur, kuulen takaa seinän naapuristain, surrurrur, autoratako on vain. Enää hillitä voinut, en kiinnostustain, pian jo vastaan.

sama male ja vain juotu. Sekä nautittu illallinen. Minä mietin, ei kai ole riski, jos autolla ajelen. Oli juotu vain muutama viski, oli tunnelma taivaallinen. Ei pakottanut päässäni järki, kun mä liikkeelle kurvaasin. Vaikka hieman sano silmiä särki, kaasun pohjaan mä survaasin. Sitten kaahin mä kuin rallitiellä, mutkak suoriksi tosta vaan. Olin erittäin reippaalla mielellä, muiston kautta kun oikaistaan. Sussun kanssa kävelyllä olin mä, ja mielessä mulla oli pienen pienet systeemit. Mutta ei ollut meillä paikkaa, missä juotais aamusaikkaa, pulman tämän sinä ratkaisit. Sieltä saavuit hullun lailla ajaen, mun mieltä vailla tuhatta ja sataa kaahaten. Polkua sä kuljit kaitaa, pätkää vanhaa rauta-aitaa, takapuskurissa raahaten. Oli kulmassa liikennepalot, ja ne näyttivät vihreää. Oli korkeat ja matalat talot, valot vaihtua ennempää. Silloin keskellä risteystä kuul ankara rysähdys. Oli matkani silloin kystä, tuli äkki

Huhhuh, siinä oli Arto Parviainen Kypärämäestä alunperin Äänekoskelta. Siinä on muuttanut. Tapasin Arto Parviaisen ensimmäisen kerran Jyväskylän kauppakadulla, kun hän soitti siellä kitaraa ja lauloi. Kitaralaukussa ei ollut yhtään rahaa. Minä heitin sinne mitä mulla oli ja siinä oli levyjä myynnissä, ne maksoi 20 euroa kappale. 5 CD:tä studiossa äänitetty ja mä tingin sitten sen, että mä ostin 10 kappaleen ne kaikki. 50 euroa, mistä nekin rahat oli, mutta tulipahan hankittua ja se sanoi, että mä olin ensimmäinen, joka heitti sille rahaa, että justiinsa poliisit oli yrittänyt häätää sen pois siitä. Siinä oli meinannut tulla jotain riitaa, että hän mukaan niin kuin laulaa liian kovaa ja tämmöistä niin kuin kantaottavaa biisiä. Tuli vähän semmonen, minähän voisin tässä olla melkein niin kuin John Hammond, että täältä löytyy kadulta tämmönen Suomen Dylan tai sanoisiko Jyväskylän Jandek. Täysin omaperäinen toi niin kuin rytmi ja sävelkieli. Tosiaan Parviaisella on muistaakseni viisi CD:tä ja niissä on kaikissa parikymmentä biisiä. Tämmösiä. Ja hyviä pointteja paljon niissä. Täytyisi ehkä joskus pitää semmonen Arton kanssa semmonen ohjelma. Keskiviisto. Ja tosiaan veikkaan, että se 10 000 vinyyliä löytyy Artoltakin ja en aio kysyä, miksi sinulla on vinyylilevyjä. Luulen kyllä, että Arto ei vastaisi, että mitään vittuja sinne kuitenkaan. Joo, lähdetään Lappiin. Täälläkin oli Revontulia vähän aikaa sitten. Revontulet loistaa, Trio Poseidon. Rajut editit on kyllä tehnyt tää studiomestari. Sekin oli joku kova tekijä, mä en muista kuka.

0: Ja kyllä pitäisikö lähteä baariin kohta?
1: Ei!
0: Sivuraiteille. Seuraavaksi tulee tämmönen kuin Markku Kujala. Tää on mun ihan uusia suosikkilaulutekijöitä. Tää on ihan tämmönen niin kuin perustarina. Sivuraiteille. Vittu, tässä toisessa levarissa joku vika, mitä tyyppi.

0: tää jotenkin pätkii aina välillä tää, mutta mähän voin tässä höpöttää jotain haussun hauskaa tähän väliin. Sanotaanko näin vaikka, että... Pieru! Kaka!
1: Perse! Pieru! People better pillow! People better pilli! Pilli vastaa pillillä pum pum! Pilli vastaa pillillä pum pum!
2: Pilli vastaa pillillä pum pum! Pilli!
0: Pieru, pieru, pieru, pieru, pieru, paska, paska, paska!

0: ranskalainen.
1: Les.

0: Ani
1: Let's.

Laine.

Tiedättekö mitä, musta tuntuu, että mun kannattaa nyt lopettaa. Woohoo! Pelkkiä applodeja, loodeja, loodeja, loodeja, looda, looda, looda, looda, looda, looda, high wall, laitetaan tää high wall ensin. Vittu, eikö sä tässä saatana taaskaan mitään? Ei vittu. En tiedä, toi toinen soitin on jotenkin kummallinen, mutta...

0: Olimpa.
1: Voi voi.
0: Vaimo on mennyt lapsiinen, säppärnä sen korjaa molle, molle, molle, molle, molle.
1: Oi, oi, oi. No, te tuhannesti nyt kiitoksia vaan tästä vinkistä. Kas kun ei itelle tullut mieleen.
0: Eipä se aina tuule, tuule, tuule mieleen.
1: Niin on huojentunut oloista.
0: Niin.

0: Varaa lauleskella, kun asiat on hanskassa.
1: Niinpä se niin. Niinpä se niin.
0: Se on homma hanskassa kerta kaikkiaan. Niin. Sen näkee kyllä kaikki.
1: Niinpä tää kertaa.
0: Katsoo heti, niin se huokuu semmoista selkeyttä ja varmuutta.
1: Kyllä.
0: Ja perispohjasta hallinta.
1: Kyllä, kyllä, juu.
0: Kiitos, kiitos. Saunomaan sitten.
1: Saunotaan.
0: Oikein kunnon kiukalla nyt on saunomaan.
1: No niin. Ja
0: mulle vinkkiä elämää varten antaa.
1: No tuleepa vinkkii löitä.
2: Terve. Tuli käymään. Lähetään ostelemaan jotain. Siellä on hieno ilma. Mentäs autolla ostelemaan. Mitä vaan ostelemaan. Lähde mukaan ostelemaan. Mennään kauppaan ostelemaan. Lähetään jotain ostelemaan.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Suomalainen perusmies ei kameran edessä hävi hymyillä.
1: Tietääks rouva tämmöstä juttuu? En ollut kerran. Tietääks rouva, onks tääl miestä vessaa?
0: Kahdella kopilla.
2: Se on tuo vasemman liiterin takana.
1: Vasemman liiterin takaa?
0: Kato hei, rättäri kurvas tohon.
1: Niin, kurvaski, kyllä mie näjin.
0: Näh, miekki.
1: Siit mie tiesin, kun mie näjin.
0: Niin, siin on nyt rättäri.
1: Se on nyt siin. Sieltä tulee herra.
0: Niin, tulla.
3: Päivää. Jäi, että ei tällaiselta täällä nyt sitten näyttää.
1: Niin.

0: elämässä on?
1: No silloinhan sit pitää ruveta kasvattamaan.
0: Onhan meillä idea.
1: Niin on.
0: Eihän se luoja laiskoja tarvii.
1: Ei niin.
0: Ei tarvii.
2: Vähän se vähän niinkin. Yks se.

0: ei todelliset
1: rahamiehet paljasta kortteja. Monsieur
2: Hesseliot, eiku, hän tarkoittaa, että hän näyttää, että hänellä on rahaa.
3: Joo. Mut eihän meilläkään killinkiikkää.
2: Ei ookaan.
3: Mä ei ookaan.
2: Ei niin, kumpa oliskin.
3: Niin.
2: Mut onhan...

0: Tämähän on täys paskalan alas.
1: Hyvät tavat, mutta rasisti.
0: Harrastelija.
1: Amatööri.
0: Diletantti.
1: Uutantti.
0: Talitintti.
1: Tundrakurpitso.
0: Kurppakuovi. Tilhi.
1: Kuule, nyt myös oikea lähetään ja kostetaan.
0: Otetaan sellainen kontahumala, että et on lanthalaispoka ikunas nähnyt.
1: Tule. Sitä minä kaikista perkeleemmin ihmettelin, että miten se sai sitä aikaa kulumaan niin paljon siihen yhteen pulloon. Kursailija.
2: Hyvää yötä teille kaikille täältä Keskiviistosta. Päättäköön tämän lähetyksen The Sleep Sleepers ja Tiina Tiikeri. Kuulemma tämä biisi on äänitetty, kun ne tuli suoraan jostain Amerikasta tai vastaavasta. Ja ne oli vähän väsyneitä. Saattoi tulla muutama vittu ja kunnianloukkauskin, mutta that's life.
3: Paska lähti Paavo Pönttö.
4: No
3: ei! Ei! Paska Lehti ja Vauva Pönttö puhelimessa!
4: Haluaisin saada henkilökohtaista osastolle ilmoituksen.
3: No okei, yhdistän!
1: Henkilökohtaisen osasto!
4: No täällä on sellaisen ilmoituksen haluaisin teille henkilökohtaisesta osastolle, että Kaimaani etsii kirahvia.
3: No vai no. Aivan varmasti ihan omaa kultaa. Kultaa kutsu, siellä on vakituinen duuni vai niin, ja pitää olla luotettava, eikä tupakoida. Saako tupakoida?
4: Ei, fotoista.
3: Lärvikii!

0: Paskalehti, Naamu-Vanttu no, puhelimessa.
1: No, kun mä en osaa oikein puhua suomen, mä haluaisin puhua panojuttu saameksi.
0: Panojuttu saameksi?
1: Voimmeko vaihtaa saamen kielen heti?
0: No kuulkaa, voimme tässä saamea puhua, mutta en minä viitte teidän kanssa niin panojuttuja puhua, ellei teillä ole uutisarvoa. Oletteko se mikään julkis tai tällainen?
1: No, olehan minä valkea puskapää.
0: No juu, antaapa tulla panojuttu sitten.
1: Pukkina

Tästä parin lähtö countryt vielä ottaa. The Christian Life. The Birds. Tämän parsut. Jeesus oli vittu kyrpä. Jeesuksella oli varmaan ihan vitu iso kyrpä. Ja muuten niitä naisia siellä.

0: No niin, nyt loppu. Nyt
1: loppu. Katkaisen lähetys, Joel. Kiitos. Voitko katkaista lähetyksen? Kiitos.
2: Käyttöohje. Teidän tulee tarkasti noudattaa ohjeitani. Tehkää juuri, kuten käsken tehdä. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Parhaaseen tulokseen päästään, mikäli kuuntelette toistuvasti levyä vähintään kerran päivässä. Siksi, kunnes haluamanne tulos on saavutettu.

Elikkä tervetuloa avaruusdiskotaikateatteriohjelman pariin pitkästä aikaa. Pari tuntia mennään kosmisessa tunnelmissa.

Kuuntelet siis avaruusdiskoteekateatteriohjelmaa Jyväskylässä. Olevat kuuntelijat, kannattaa muistaa 6. ja 7.10. kosmiset parapäivät. Kaksi päivää täyttä tykitystä. Juhan Afgran avaa henkilökohtaisesti apokalyptisen aarrearkun ja vastailee esitettyihin kysymyksiin. Kalevi Riikonen kertoo kosmisesta kansalaisuudesta ja keskuudessamme elävien avaruusolentojen tehtävästä. Alva Karppinen kyseenalaistaa mielikuvituksen ja todellisuuden rajat. Eli kosmiset parapäivät siis Aaltosalissa Jyväskylässä 6.–7. lokakuuta. Vaikuttaa kovalta. Tässä taustalla Finnish Big Band, ufologi. Aiemmin kuultiin Bruce Haakia, Anssi Kasitonnia, Marja Stereo, Rättö ja Lehtisalo, Kollaa kestää ja Pyrutti kolmea. Pysykää kuulolla.

siinä mie on haudattu hiekana levyllä. Sydämiä on haudattu hiekana levyllä.

kuuntele siis avaruusdiskotaika teatteriohjelmaa. Tässä taustalla soi Express Rising. Kiitos Markus Sedalle tästä levystä. Sitten seuraavaksi kuunnellaan Mumblesia.

0: Surusta
1: kirjoituksen.
0: Lapsi muistuttaa.
1: Marja
0: tuoli. Vuotta vettä.

Tuossa äsken kuultiin uutta Barry Andersin diskoa. Ja tässä Pas de Deux. Jos mä oikein ymmärsin, niin tää oli Belgia Euroviisu ehdokas vuonna 1983.

Seuraavaksi kuunnellaan Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta Wester and Flamsy, biisi nimeltä Faruter. Ilmeisen iso hitti tuolta Norsunluun rannikolta muutaman vuoden takaa koko Länsi-Afrikan koko Länsi-Afrikassa kuunneltu superhitti, joka biisin sanotukset kertoo törsäämisestä, huikentelevasta elämän

eli avaruusdisko taikateatteri on ohjelman nimi. Mennään tässä länsi-afrikkalaisen musan parissa vielä hetken aikaa. Seuraavaksi musaa Guineasta, Syli Authentic.

Siinä siis Syli Authentic Guineasta. Seuraavaksi vähän etiopialaista musaa, Alemaye Weshete. Mies on edelleen aktiivinen, keikkailee about kerran viikossa Etiopiassa, Addis Abebassa. Myöhemmin syksyn luvassa tarkempi erikoislähetys Etiopian musatyyleistä. Otetaan tähän pikkumaistiainen Alemaye Weshetelta.

Äsken kuultiin siis The West African Instrumental Quintettia. Tässä nyt soi Keijo, I Gotta Move. Hiljattain julkaistulta Lathe 10-tuumaselta. Mukana tulee myös poltettu CD ja

Thank you.

Sinkulti kolla kestää syksy, sen jälkeen Nato, villi ja vapaa, oikein kuolema ja äpärä. Mitäs näin? Beast Boys, Two Sonic, ennustettu ensi ja muistelle. Tää taitaa olla ehkä viimeinen biisi tällä kertaa.

Eli siinä oli tämänkertainen avaruusdisko tai teatterilähetys. Kiitos kuuntelijoille. Ja muistakaa Höstfest Jyväskylässä 5.–6.10.2012. Mutta muistakaa myös kosmiset parapäivät Jyväskylän Aaltosalissa 6.–7.10. Jees, kuulemiin. Kiitos.

26 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä, täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään Somaliasta. Seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro. Ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil-yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tuosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

ABBH eli Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 1976. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet Rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta, Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

siis rakkautta koronan aikaa. Tota noin, toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz, ja tota, se oli esittäjän nimi, ja tota, kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposottaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista, ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spineglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöiseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tämän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musaa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niin he täältä pyörii ja Västare

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu. Ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale

joka on tällä sano, siis kyseessä on tää, muistatko Monrepoon tämmösen, siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tota, tää single on tällainen tota, Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren tota, jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa ilmeisesti tota, jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta tota, laitetaan soimaan. Upea.

Cosmic Rough Riders. Pain Inside. The Pain Inside oli biisi, jolla aloiteltiin tämän perjantain DJ Soita Parempaa Musaa -lähetystä. Löysin tuon kaverin polttaman tuollaisen kokoelman. Kokoelman tuota Cosmic Rough Riders -kamaa, ja siinä on Daniel Wilin nokkamiehen joku EP. 2000-luvun sitten milleniumin korvilta tuollaista australialaista powerpoppia. Kivaltahan tuo kuulostaa. Sopii tavallaan kesään tollainen musiikki, mutta sitten toisaalta sopii jollain tavalla myös niin kuin tämmöiseen kirkkaaseen talvipäiväänkin tuollainen heleä musiikki. Samanlainen fiilis tuli pikkusen tästä seuraavastakin biisistä, että sopii hyvin myös talveen tämä biisi.

Ja tarkoitukseni ei ollut suinkaan laittaa tuota kappaletta soimaan, vaan kuunnellaan tuolta toiselta levyltä. Kun nyt sen tuosta löydän, niin. Tämän kaltainen biisi piti laittaa soimaan. Nimittäin Big Way Ridersia ja Skate or Die niminen kappale. Kyllä se tästä lähtee. Tervetuloa mukaan.

En tiedä, onko tuota Big Way Ridersiakaan enää olemassa. Toisaalta nämä on sellaisia bändejä, että ei nämä paljon välissä levytysten ja keikkailujen välissä sitten, jos eivät tee mitään, niin paljon ilmoittele, koska tämmöiset rakkaudesta lajiin bändit, niin siihen tehdään päivätöitä ja nämä on harrastuksia, niin eipä siellä mitään hirveätä markkinointia sitten väliaikoina harrasteta. Ei näistä tiedä oikein, niin kuin ei tuosta Black Weekistäkään esimerkiksi tiedä, että tien nyt, että se on kasassa vielä. Ja joo, Big Way Riders on kanssa ton Solidin bändejä. Tuossa tuli uutta musaa täältä hienolta hollantilaisyhtyöhän se on, laulavat turkiksi, eli ovat hollannin turkkilaisia, niin Altin Kyn yhtyeen, niin heiltä tuli tämmöinen hieman erilainen biisi, mitä ovat aikaisemmin tehneet. Se on ollut ehkä semmoista psykedelia rockia, niin tässä on tällaisia rytmisiä juttuja sitten välillä. Biisin nimi on luonnollisesti helppo lausua, kun se on joku Juge Dag Basda tai sinne päin Turkkia, mutta kuunnellaan miltä kuulostaa tuore Altin Gyn yhtyeen biisi.

Jepa. Tuli tuossa vähän katsottu, että mitä levyjä sitä on tullut keräiltyä tähän ympärilleen, tähän lähetykseen, niin aika tuollaisissa rytmimusiikkihommissa mennään kyllä tänään. Se ei välttämättä tarkoita pelkästään jotain tanssijuttuja, vaan tuollaisia konejuttuja pääosin. Kyllä varmaan kitaraakin kuullaan jossain kohtaa, mutta ehkä tänään se saattaa olla vähemmistössä. Mielenkiintoista, kun tuossa kattelin tätä päivää, että kyllä on kirkasta, kun miettii niitä joulun tienon lähetyksiä, että miten pimeää silloin oli ja nyt näytti siltä, että voi melkein vetää tämän lähetyksen luonnon valossa, mutta kyllä tuossa ilmeisesti sitten sen verran alkoi hämärtymään, kun tuo aurinko ei enää paista tähän kämppään suoraan, niin joutui sitten keinovalonkin tuohon virittelemään, että näkee nämä laitteet tästä paremmin. Mennään nyt edelleen tuollaista rytmimusiikkiosastoa, vaikkakin aika rauhallista sellaista. Great Jones ja Unlimited Capacity for Love.

Heti kun pääsin sanomasta, että tänään ei tule varmaan paljon mitään kitaran musiikkia, niin olihan siinä heti kitaran musiikkia Pelleiltä. Rakas sinusta on tullut puolukka. Olisi se ollut ihan asiallista jättää tosiaan joku lappu tuollaisessa tilanteessa keittiön pöydälle tai eteiseen kaverin kenkään, kun häviää tuolla lailla metsään ja muuttuu puolukaksi. Sitä ennen, Pöllöjä ennen, kuultiin tosiaan Great Jonesia, mielenkiintoinen hahmo, hänkin. Lisää musaa, sehän tässä kai on tarkoitus. Kuuntelet siis ohjelmaa nimeltä DJ Sota parempaa musaa, joka toinen viikko Radio Hearilla. www.hear.fi ja homman nimi on se, että minä soittelen omasta mielestäni hyvää musiikkia. Sillä lailla varmasti yritän ainakin genrejen yli ja ali mennä, mutta tokihan se sitten aika omanlaistansa se maku on monin osin. Mutta kiva, kun ja jos kuuntelet ja niin poispäin. Ja tosiaan Mixcloud-palvelusta sitten voi kuunnella koska tahansa näitä ohjelmia. Tämä kyseinen ohjelma, joka nyt on käynnissä, niin on järjestykseltään 19. Miettikääpäs sitäkin. Sitten kuuntelemme 71 vuodelta soul-musiikkia. Baby Hugh on esittäjä. Tämä oli tällainen kaveri, jonka ainoaksi levyksi tämä jäi. Albumi oli Curtis Mayfieldin tuottama. Ja tämä oli itselle sillä lailla tuntematon levy. Varmasti olisi pitänyt tietää, että tämä kovasti on todennäköisesti muun muassa hip-hop-musiikissa käytetty sampleja tältä albumilta. Mutta kuunnellaan tuollainen kova, mielestäni kova styge kyseiseltä albumilta, Baby Hugh, ja biisin nimi on Hard Times, ja sopii hyvin tähän kovia aikoihin tässä monella tapaa näissä eristysolosuhteissa eletään. Hard Times.

0: napakoita biisejä, nuo tuollaiset soul-vedot yleensä siinä 3 minuutissa mennään. 3,5 min saa tuo kyseinen. Joo. Hard Times, Baby Hugh. Kovia aikoja tosiaan, ja tuo koronahomma, niin sehän on sellainen, että siitä on aika vaikea vääntää oikein vitsiä. Saatiin sitten tehdä mitenkään vakavasti otettavaa myöskään populaarikulttuurituotetta, mutta mielestäni tuo Silli Siltanen, eli Rock Siltanen, on siinä onnistunut aika hyvin kappaleellaan Tulevaisuus ei oo sitä, mitä se oli. Tähän on tosiaan tuommoisena splitti 7-tuumaisena sinkkuna ilmestynyt, ja siinä oli toisella puolella tuo 2 viikkoa sitten soittamani Pirisenvillen Pysy kilttinä. Ajattelin, että kuunnellaan tuo Sillinkin biisi tuosta, Rock Siltasen biisi. Ihan sen takia, että kuulette ja voitte sitten olla jotain mieltä, että mitä olitte mieltä. Toimiiko?
1: Mä ostin Karillo pullon lopuksi

Lisää oikein huvittaa tuo kommenttini, että tänään ei varmaan paljon kitaraa kuulla ja heti kaveri soittelee sitten perään tuollaisen mies- ja kitaraballadin. Se oli Markko Selekki ja heti siihen Roxilta sen perään. Biisin nimi on Lucky Man. Markko Selek on tuollainen surullisen hahmon ritari. Siellä on päihdehommia aika lailla taustalla, eikä ihan mitään ykköskaljan lipittelyä. Tosiaan Red House Painters on hänen emoyhtyeensä tai se, mistä hommat alkoi. Ja siellä on kyllä hienoa kamaa Red House Paintersissa. He levyttivät legendaariselle 4AD-levyyhtiölle, joka oli muun muassa tunnettu hienoista levyn kansistaan. Niitä Red House Paintersillä muun muassa oli hienoja levyn kansia ja on edelleenkin ilonamme. Tämä oli Markko Selekki ja sitten ihan soolotuotantoa levyltä, jonka nimi on April ja biisin nimi oli tosiaan Lucky Man. Miehenhän liittyy hauska tarina, kun kavereiden kanssa piti mennä häntä katsomaan tuolle Helsinkiin 6. linjalle, mutta kaveripa ei suostunut esiintymään, kun ei ollut tyytyväinen 6. linjan PA-kamoihin mielestään. Ja no, mikä teki reissusta vielä hauskan, niin oli se, että kun sinne sitten 6. siitä lähdettiin kävelemään, niin vastaan tuli Riki Sorsa seurueineen. Rest in peace, Riki. Ja hän siinä sitten meille alkoi tilittämään, että mikä on tilanne, että Mark ei suostu soittamaan, kun ei ole häntä miellyttävä PA. Voihan se, tai siis nimenomaan se, mitä huumeet Markin päälle on tehnyt, niin aiheuttaa varmasti tuollaista epävakautta siihen persoonaan, ja se saattoi olla yksi syy sitten tähän tapaukseen. No, me katseltiin siinä autossa sitten Tapparan finaalipelejä. En edes muista, että ketä vastaan silloin pelasivat, mikä vuosi oli. Sitten mentiin Dönerharjun kautta, käytiin kebabilla ja lähdettiin ajaan takaisin Tampereelle. Että sellainen. Ei nähty Markko Selekkiä, mutta nähtiin Riki Sorsa. Mitäs? Joku ajatus oli, niin, kuunnellaan tuollaista niin kuin hittiosaston krungea. Kattelin tuossa oikein, mitä hämmästynyt, mutta totesin, että vuodelta 1994 tämä kyseinen biisi ja melkoisissa krungepäissä tehtyä tavaraa. Otetaan tuolta vielä se oikea levy. Oikea levy ja laitetaan tuosta soimaan, niin kuullaan mistä on kysymys.

0: fresh.
1: Aika fresh siltä se kuulosti tuo tänä päivänä. Se oli World Class Wrecking Crew ja His Bionic. Tämähän oli tällainen tekno-räppi kokoonpano, josta sitten muun muassa Dr. Dre irtaantui sooloilemaan. Siinä sai teknarit kunnolla kyytiä. Ennen tuota kuultiin Stillskinsin Inside. Hieno tällainen krungehtava biisi. Oli aika iso hitti. Siitä on hauska huomata, mitenkä tavallaan tämän päivän miksaukseen verrattuna niin aika tuollaista kapealla alueella mennään, mutta siinä on oma viehätyksensä, ettei tuupata niin hirveän laajasti sitten. Kuulostaa hyvältä, kuulostaa niin kuin prinsäni, kuulostaa hyvältä sekä natikkamankasta että miljoonan stereoista.

Tosiaan tuohon oli sellaista esi-Detroit-meininkiä, mistä sitten vähän niin kuin räppi lähti omalle tiellensä ja sitten tekno lähti omille urilleen. Ja nyt oikeastaan sitten, kun sanoin, että tulee sitä rytmimusiikkia, niin sitä tulee nyt sitten enemmänkin. Mennään vähän teknoilemaan. Tämä on uudelleen miksattua teknoklassikko

Kypotron ja Clear. Troy Prayers Class Remix. Kuuntelet ohjelmaa DJ Soita Parempaa Musaa Radio Häärältä.

yllättävän tuollainen lähes ambient-henkinen uudelleen versiointi Cubotronin Clear, näitä esitekno-klassikoita. Aika jännää, tai en mä tiedä mitä jännää siinä on, mutta 3:07 on taas kello ja tuntuu siltä, että olisi päässyt vauhtiin vasta, mutta kyllä se silti hyvä on pysyä tässä 1,5 tunnissa, niin jaksaa juontaja ja on sitten 2 viikon päästäkin taas jotain annettavaa ja ennen kaikkea jaksaa kuulijat kuunnella. Alussa puhuin siitä, että tänään mennään rytmimusiikeissa ja no ei siinä sitten menty kyllä pitkään aikaan rytmimusiikeissa, mutta koska näin lupasin, niin sitten pakkoan tuosta lupauksesta on pitää kiinni ja sen takia kuunnellaan lisää rytmimusiikkia. Tämä seuraava on sellainen kuin Sync Beatin Music ja siitä Boris Dugolsk remix. Kyseessä on myöskin niin sanottu esitekno-klassikko, josta on tehty sitten tuossa 2010-luvulla niin uusinta miksausta.

Siinä mentiin sitten hetkeksi taas 90-luvun Britanniaan tuolta 90-80-luvun Detroitista. Ensin kuultiin Saint Etienne'n Who Do You Think You Are? Ja siihen perään klassikoiden klassikko Raidin Nowhere esikoisalbumilta vuodelta 90 Dreams Burn Down, Shoegaze, klassikko, jos mikä. Se olisi sitten vielä muutamat minuutit aikaa. Kuunnellaan Joteski Groteski levyyhtiön julkaisemaa tällaista, voisiko sanoa Indian Super yhtyettä, kun Pursi Seura nimeltään vielä tähän. On pullonkaula kapea toisinkin päin.

Se on kuulkaa sitä vaille sitten, että alkaa olemaan tämän perjantain kattaus niin sanotusti paketissa ja aika tullut kiittään ennen kaikkea jälleen Radio Hearia, joka antaa mahdollisuuden tehdä sellaista radio-ohjelmaa kuin kuki haluaa ja kuunnelkaa Radio Hearia, hyviä ohjelmia. Kahden viikon päästä jälleen livenä. Tätä ohjelmaa voi kuunnella Mixcloudista ja sitten tulee varmasti jotain uusintoja. Myös satunnaisesti tulee erilaisia uusintoja, vanhempia jaksoja ja niin poispäin. Ei mitään muuta kuin koittakaa ulkoilla, vaikka siellä on vähän kylmää ja käykää edes kiertämässä kortteli, niin kuin sanotaan, ettei veri pakkaa päähän ikävällä tavalla. Tähän loppuun kuunnellaan vielä hetki Suomen J-Lowta, huikealla laulutaidolla varustettua Janina Frostelia, joka siis on myös näula. Samuli Edelman joskus sanoi olevansa näula, eli näyttelijä, laulaja. Janina Frostelhan veti huikean roolin aikanaan Kylmäverisesti sinun TV-sarjassa. Hänellä taisi olla muun muassa pari repliikkiä siinä. Ei mitään. Katellaan.

0: Tjö, tjö.
1: Hyvää iltaa, juhla, kansa. Tervetuloa tänne Jyväskylän Höstfesteille jälleen kerran nauttimaan suloista sävelistä ja muunlaisista taiteiden muodoista meidän kanssamme.
2: Seuraavaksi on luvassa jotain toisenlaista.
1: Aivan. Savolais-karjalaisella rytmi funk pedillä tarjoan teille suomalaisen säveltaiteen, sanataiteen, kultainen Marja Hilla, J.K. Ihalainen ja Rytkue.
2: Ja tämän kaiken alle me levitämme mielessä punaisen maton, joka valmistaa tämän runouden ja musiikin yhteyden.
1: Aplodeja pyydämme seuraavalle esiintyjälle.
2: Aplodeja.
1: J.K. Ihalainen ja
2: nauttikaa, hyvää iltaa.

että jolla on Mubarakia kattavin naamiot ja raskaan komara aseistus. Vastaan tulee katujenkin sormiaan naksuttelevia kauhoja, jotka varastavat vaippansa suoraan näyteikkunoista. Vastaan ajaa Ferrari pimennetyin lyhdyin ja ratissa istuu Black Stalin. Vastaani tulee ryhmä väärennetyillä satasilla lahjoittuja perussuomalaisia, joilla on kytevät kalsarit ja leivänpaadin hatut. Vastaani tulee sukellusvene lastillinen karkoitettuja kiinalaisia professoreja, joilla on salkuissaan WikiLeaks. Vastaan jolkottaa kultainen susi, jolla on korillinen punaisia kärpässieniä ja kainalossaan kiimainen punahilkka. Vastaan tulee sydänkorenteen laivoja, joka puolustaa urheasti viimeistä susirajan eteläpuolista naarassutta. Vastaan tulee myrskyä harjoitteleva teatteriseurue, joka repitoi mainoskattojen ylipontavia iskulauseita. Vastaani tulee kaihien oksennustaan pidättelevä johtokunta, jolla on tarjottavana suihinottoja.

jostain tulee yksisilmäinen vallankumouksen, jonka päämääränä on valloittaa kaikki, ei kenenkään maat. Vastaani tulee kojottikasvainen sielunperuri, jolla on 7 sielun saatavat. Vastaani tulee pyhää lukua imeskelevä ydinfyysikko, joka on keksinyt, että maapallon akseli käännetään nurin.

mitä minä näenkään. Minä näen vartioimattomien koiralauvojen etenevän keskustaan kohti taivaallisen aukion lihatiskejä. Minä näen toisen maailmansodan sotakarkureiden palaavan voittajina sodistaan. Minä näen papittanien ryhtäisevän kauhtanansa auki kaikkien seurakuntalaisten katsella. Minä näen koketeeraavien kotiäitien tanssittavan kukkoa ja kanaa avotuolien äärellä soidinmenoissaan. Minä näen puolikuntoisten peliriippuvaisten koululaisten rynnistävän lentokentille ilmakehää sulkemaan. Minä näen keskenkasvuisten saunipoikien kansallistavan kuningaskuntansa öljyvarat ja kaikki öljyt. Sankkalitterin silikonirintojen poksahtavan kuin käytöstä poistetut hehkulat.

jatkossa hakkeroimassa turvallisuuspalveluita ja pankkeja. Minä näen pörssikeinottelijoiden piiloutuvan maan alle laskelmien ja ennustusten romahtaessa. Minä näen irtileikattujen iranilaisten päiden keskustelevan asiantuntevasti 700-luvun persialaista runoudesta. Minä näen sukupuuttoon kuolevien meren elävien ahtautuvan turistien kansoittamalle rannalle. Minä näen maijojen ajanlaskun loppuvan. Minä näen maan nyrjähtävän. Minä näen, miten orjaplaneetta palaa. Minä näen, miten aurinko pysähtyy ja sanoutuu irti roolistaan ihmiskunnan jumalanaan.

kanssa, kun taistelevat valtavia tuulimyllyjä vastaan. Ja näin, miten ne valtavat tuulimyllyt musertuvat. Minä näin, miten suuret aallot musertavat kokonaisia satamia ja musertavat tehtaita ja voimaloita, väkirikkaita kaupunkeja. Ikimuinoinen kätketty lohikäärme kytee, ja siinä se sitten kytee, ja se ryhtyy syöksimään tuulta, kunnes se polttaa kaiken. Se polttaa kaiken tieltään, minne tahansa se onkaan menossa, minne

mihin minä eksinkään. Minä eksytän yksisilmäistä jumalatarta, jolla on 16 viittomakielistä kättä. Minä eksytän läpinäkyvää rakastajatarta, jolla on ampiaisvyötärö ja joka lukee kytevää kirjaa. Minä eksytän sinua, joka varoittamatta ilmestyt edestäni, takaani, sivuiltani. Olet joka puolellani, sisälläni, olet kaikkialla. En tunne sinua, minä pelkään sinua, kosketa minua, haista minua, anna minun olla. Minä rakastan sinua, minä haluan sinua, älä ole noin, minun tekee mieli sinua. Älä ole noin ylimielinen, älä ole noin vähän, älä kasva meitä näissä luterilaisissa öljylähteissä. Me olemme niin nopea, potkimme kaiken öljyn, latkimme kaiken tuon mustan veren, olemme kuin kissat kulkukaan.

Merito.

돌까 한 다음 치마.

tuopunainen. Se on ehkä punaisen torin punainen. Saksalainen pikkukone parkissa Kremlin edessä. Tai se on tiipetiläisen munkin karmoliinin punainen. Tai sitten se on punaviiniin kastetun pokkarin punainen. Tai se on talviomainen punainen. Chilin punainen. Pelastuslaitoksen punainen. Virsitalon punainen. Se on punainen kuin ostamisen vimma. Se on punainen kuin taivas, kun maalitehdas palaa. Olisipa se sinun

Kaukoriaamon sininen. Se on Saharan tuorekin sininen. Se on jään sininen ja siinä on reikä. Se on Kittilän yötaivaan sininen. Sininen kuin kitanas tupakkaa, jossa mustalaisnainen tanssii. Se on Alakulon sininen. Unen näin

Sinun värisi on sittenkin kultainen. Se on Aztekkien keskusmuistin kultainen. Se on sulatetun kääntöpiirin kultainen. Se on kultainen rännekkelu stand-up-koomikon ranteessa. Se on kultainen kuin hämähäkin seitti aamun kasteessa. Kultaisen noutajan kultainen. Käärmeen silmän kultainen. Se on kultainen kuin Kleopatran kieli. Mutta kultaseni, kaikkeen tähän kultaan ei minullakaan ole varaa.

metsän vihreä. Se on vihreä kuin kuparin patina. Se on vihreä kuin homehtunut juusto. Se on sammalen vihreä. Se on kuusen vihreä. Se on persiljan vihreä. Se on lumpeen lehti. Se on meidän keittiön seinäpaneeli vihreä. Se on vihreä kuin absintti ja poissaolo. Se on vihreä kuin pesukoneessa käytetty taala. Se on vihreä kuin koulupoika ilotalossa. Se on vihreä kuin Suomen lippu.

vitseille. Hyvä nainen. Hyvä nainen petaa yhteisen vuoteen. Hyvä nainen. Hyvä nainen ottaa suihin tarpeen tullen. Hyvä nainen.

Hyvä nainen kiipeä ketterästi vuoren huipulle odottamaan kuuman kahvin kanssa, kun maailmanvaloittaja saapuu kantamuksinaan 30 kiloa elektroniikkaa valoittamaan huippunsa. Hyvä nainen, ei hätää, ole huoleti, älä hupsi. Hyvä nainen, pitää kolmea mieltään arvossa, yhtä kuin juristi, toista kuin hukakko ja kolmatta kuin äiti Teresa.

kuin yö. Hyvä, hyvä nainen. Hyvä nainen, makea kuin synti. Hyvä, hyvä nainen. Hyvä nainen, villi kuin naaraspeto. Hyvä, hyvä nainen.

kannattaa Touluissa, Kotkassa, Tavaratalossa, Syrjähypystä, Tupakasta lentokentällä. Naarautuu katumuksen syvänteisiin, nirhautuu kaksisuuntaiseen hissiin, päätyy tiiliseinää vasten. Valvottuun koneistoon, monta silmällistäkään kolmeen päivään, kahliutuu laiturin nokkaan, sulkeutuu katiskaan, skitsahtaa ja sulkeutuu sisään, maanistuu syyllistämään olosuhteita, hallitusta virkavaltaa. Tumppaa käsivarteen, tumputtaa ikkunaverhoa.

katuajassa hankkii henkilöllisyyden. Mustat lasit ja korvakorun.

paremmaksi. Tekeytyy vapaammaksi, riippumatoksi, räsynukeksi, leiväksi orrelle, rypälehtiin tyvenevässä illassa, tanttaterassilla, jatsia ja kuumotusta, massia pöytään.

Minä rakastan hitaita aamuja, suurten maalattujen pintojen hiljaisuutta. Yöllisten valojen pirstomia valtateitä. Opiskelijaneitoja, joilla on housuissaan latinalainen Amerikka. Vanhoja ukkoja, jotka imeskelevät sanaa kuin oopiumia. Pikkulapsia, jotka palvovat päästysiä. Minä rakastan repaleisia kirjoja. Lehtilukusalien vihjauksenomaista kahinaa. Kahviloiden onnittelevaa pöydänluuskieltä. Liikenteen melun kattamien puistojen häirikkökansalaisia. Villien poikkivien huuliharppujen melankoliaa.

tämä on kuulemma seuraava vikabiisi ja mä en ole itse tätä oikeastaan kuullut, että mä yritän tähän sekaantua.

sillä tuulella, hän sanoo. Olen sillä tuulella. Antaisin sinun suudella minua nyt. Syksyn sateet ovat alkaneet ja pimeät yöt. Olen sillä tuulella. Katsoisin kanssasi tyttöä, joka leikkii tulella.

tuulella. Lähtisin kanssasi kartanomaille, kiipeäisin kanssasi vuorille. Olen sillä tuulella. Hyväisit niskaan ja pakaroitani.

olen sillä tuulella, tiskaisin, siivoaisin ja imuroisin jälkesi. Järjestäisin sukkarissi ja paperisi, rohkisin linnut puolestasi. Olen sillä tuolella. Tämä on oikea vuoden aika. Valo lankeaa ikkunasta oikealla tavalla.

sillä tuulella hän sanoo, minä haluan lempiä kanssasi. Haluan kovakouraista ja julkeaa. Haluan rakeita tuulta ja salamaa.

kameravalaistus, raukeat kokemattomat hymyt, pyöreä pöytä, avattu viinipullo, kiihkeät mikät yksin puhelut, tulevaisuudet häikäisevien kalliorantojen tyrskyissä. Nuoleskelemme toistemme kasvoilta suolaa.

Rytkö ja kiittää.

Ewakkunut. Ekihnachunut. Ewerbank.

Oikein ihanaa ja aurinkoista kevättalven perjantai-päivää. Tervetuloa seuraamaan ohjelmaa, joka kantaa nimeä DJ Soita parempaa musaa. Aloiteltiin tänään ranskalaisella Jean Dierzenillä. Hänet tunnetaan ehkä parhaiten Amélie-elokuvan soundtrackin tekijänä. Tämä oli albumilta, joka kantaa nimeä Ääretön, tai ainakin se on tuollainen äärettömän merkki siinä. Ei se muuten ollut sen niminen, se albumi. Sillä oli joku ihan nimikin. Mutta en sitä tuosta nyt ehdi kaivamaan, mutta sen sijaan sanon, että tässä kyseisessä biisissä niin oli käytetty tuollaista kieltä kuin bretonin kieltä. 3 miljoonaa ihmistä maailmassa sitä kai osaa. Jenkeissä ja Kanadassa on, se on sitten niin kuin Briteissä ollut käytössä ja on käytössä. Ja, mutta bretonin alue on sitten, mistä se on lähtöisin, niin se on Ranskassa. Ranskassa ja sielläkin sitä sitten jokuset ihmiset puhuvat. Joo, mielenkiintoista. Hän on käyttänyt Jean Dierzen myös muitakin. Tälläkin levyllä on islantia ja on sitten ranskaa ja on siellä englantiakin ja pari jotain muutakin pientä kieltä. Toi oli ehkä eniten tuommoinen post-rock teos tuolla levyllä. Tosiaan, DJ Soita parempaa musaa joka toinen perjantai täällä Radio Hearin taajuuksilla. Tervetuloa mukaan. Kuunnellaan lisää musiikkia, vähän mennään samoilla linjoilla. Tässä on kyseessä Hitrian Space Folk niminen yhtye ja heidän ensimmäinen EP:nsä ja siltä ensimmäinen biisi, jonka nimi on Amos Ame. Tämä on ajankohtainen levy siinä mielessä, että Schwarz Records, jos ei nyt ole juuri julkaissut sitä, niin ihan näinä hetkinä julkaisee sen uudelleen vinyylinä. Tässä on vähän kaikkea tässä biisissä. Voisi sanoa jopa, että hieman prokeiluksikin menee, mutta kuunnelkaa ja todetkaa itse, mistä on kysymys. Tervetuloa mukaan!

Hienon hieno teos siinä, Hadrian Space Folk, Amos Ame. Siihen, mihin ideat loppuu, niin siitä alkaa reggae, on vanha sanonta. No ei se mikään vanha, se on minun oma sanonta ja se ei kyllä aina pidä paikkaansa, koska kyllä reggaeilläkin on oma paikkansa tässä maailmassa. Ja näköjään myös tuollaisessa progressiivisessa teoksessa. Teos on muuten myös Albert Camuksen Rutto-niminen kirja, joka on ollut hyllyssäni jo vuosia, niin kuin kaikki muutkin Albert Camuksen kirjat, joista olen lukenut vain tämän sivullisen. Sehän johtuu siitä, että lempiyhtyeeni Kuren Killing an Arab -biisi kertoo tai perustuu siihen kyseiseen kirjaan. Sitä kautta sitten, kun lueskelin jotakin Kureen liittyvää, niin tutustuin tähän, joka nyt on tietysti aika tämmöinen kirjallisuuden klassikko ja klassikkokirjailija, Nobelin voittajakin. Niin sivullinen perustuu siihen, mutta tosiaan oli lukenut tuon Putoamisen. No hei, en todellakaan ole siis lukenut kaikki Albert Camuksen

Kamuksen teoksia, mutta omistan Sivullisen, Ruton ja putoamisen, ja niistä olen lukenut Sivullisen ja putoamisen, mutta Rutto on jäänyt lukematta. Ja täytyy todeta, että ensimmäisen 37 sivun perusteella niin vaikuttaa todella hyvältä kirjalta, joka on äärimmäisen ajankohtainen tänä aikana, tänä ruttoaikana, mitä elämme. Luen siitä pienen otteen. Kaupunkilaisemme eivät olleet syvällisempiä kuin muutkaan. He vain unohtivat, mitä sopi vaatia, mitä ei, siinä kaikki. He otaksuivat kaiken yhä olevan heille mahdollista, nimittäin ne heistä, joiden mielestä maan vaivat eivät olleet mahdollisia. He hieroivat edelleen kauppojaan, suunnittelivat matkoja ja kiistelivät mielipiteistään. Hekö olisivat ajatelleet Ruttoa? Eihän Ruton aikana voinut olla varma mistään. Ei väitellä eikä tehdä matkoja. He luulivat olevansa vapaita, unohtivat, ettei maan vaivan kestäessä kukaan ole hetkeäkään vapaa. Tämä on kyllä semmoinen, jos ei ole lukenut, niin suositeltava kirja tällä hetkellä. Albert Camuksen Ruttoja. Tästä saudauttia sinne Lähteen kadulle kaverille, joka muistutti kyseisen kirjan olemassaolosta. Joo, siinä tosiaan Hadrian Spacewalkissa vähän oli noita rekei-fiboja, niin kuunnellaan eräs biisi, joka on rekei-alkujaan, mutta sitten on tehty tämmöinen funk-disco versio, nimittäin Light of the World in Eyes of the Sheriff, joka on siis Bob Marleyn alkuperäinen biisi. Ja miksi tästä olen dikkaillut, niin tässä on älyttömän hieno toi funkipasso. En ole yleensä hirveä tämmöinen peukkupassottelun ja funkipasson ystävä, mutta tässä tää on jotenkin niin törkeän väkivaltainen suorastaan ja päälle liimattu, että siitä syystä se jollain tavalla iskee kyllä meikäläiseen.

Jees, siinä oli aika hyvää meininkiä. Aloin tuossa tarkastelemaan, kun tuota studioon tuli viestiä tosiaan tuosta, että kun olin heittämässä tätä biisiä tosiaan Eric Claptonille, mutta kyllähän tämä Bob Marley biisi on siellä tota noin niin vedätellään nytten kyllä aika rajusti. 73 Bob Marley and the Wailers. Aloin oikein tuota miettimään tosissani, että onko täytyy alkaa tarkistaa, että joo, 74 Clapton ja 73 Bob Marley and the Wailers. Tuota. Tuossa oli tosiaan semmoista meininkiä, mikä on niin kuin itseäni viehättänyt joissain biiseissä viime aikoina, että on pinnassa juttuja, ja tossahan se oli toi funk passo. Mutta tota noin, niin tässä seuraavassa biisissä, joka kuunnellaan, niin se on tamburiini, mikä on niin kuin se juttu. Puhun tällaisesta niin sanotusta J. Karjalainen telepatia-ilmiöstä. Siinä on kanssa tällaisia jotain kehälyöntejä kaiun kautta tai vastaavaa, tai sitten ihan jotakin erikseen tehtyjä soundeja, mutta tässä Don Laka-niminen etelä-afrikkalainen artisti esittää biisin I Wanna Be Myself, ja siinä on tosiaankin niin kuin todella härskisti nostettu tuo tamburiini todella pintaan, ja se niin kuin ikään kuin tekee tämän kyseisen biisin, nostaa sen tietylle tasolle. Kuunnellaan, miltä tämä kuulostaa.

Kirka. Rock and roll, hoochie coochie. Aivan käsittämättömän hienoa menoa tuolta edesmenneeltä mestarilta. Aarteet niminen 22 suosittua sävelmää. Kokoelma sisältää kyllä kovia vetoja gospelista kaiken näköiseen tollaiseen. Tiukka bändi siellä taustalla. En tiedä, ketkä siellä operoi, mutta kova on setti. Joo, ei mitään. Auvisen Juhalle vielä kiitoksia 2 viikon takaisesta. Oli hauska setti isännöidä. Hyvää musaa kuultiin silloin ja hyviä tarinoita. Ja Auvinen pitää muutenkin mua hereillä täällä lähetyksessä heittämällä kiperiä kompia välillä tuonne sosiaaliseen mediaan, mutta se on ihan hyvä vaan. Tämä lähetys itse asiassa hashtagkäsin tuonne Instagramiin, että pinkees. Ja se tarkoitti sitä, että piti tässä lähetyksessä soittaa muutamia biisejä tuollaiselta brittiläiseltä yhtiöltä, joka teki vuonna 1982, eli siinä pahimmassa tai parhaimmassa New Wave punkin jälkeisessä New Wavein aloitellessa siinä olemassaoloaan, niin teki levyllisen, jossa on todella paljon tällaista niin kuin ihan Beatles-poppia, ja se ei kuulosta juurikaan sitten tuota tavallaan aikansa musiikilta siinä mielessä. Kuunnellaan pinkees. Tämä on harmi, että tämä kyseinen levy niin tuota ei löydy Spotifysta eikä mistään muualtakaan. Muutama biisi on tuolla YouTubessa. Mutta tuota olisi kyllä semmoinen ihan mielestäni ihan relevantti, aiheellinen voisi olla kyseisen levyn uudelleen julkaisu. Kuunnellaan minkälaista on pinkees, minkälaista tuota perinteikästä pop-musiikkia.